Rossinis Wilhelm Tell Ouvrier inledde nattens konsert med schweiziska nationella ungdomsorkestern ledd av Johannes Schläfi. De får nu sällskap av pianisten Benjamin Engeli. De ska spela Rachmaninoff.

Min Engeli spelade med schweiziska nationella ungdomsorkestern i en rapsodi av Rachmaninov som bygger på ett tema av Paganini. Rachmaninovs musik fortsätter, men nu är det cellosonaten det handlar om.

Camille Tivoz på cello och Benjamin Engeli på piano framförde Andante ur Rachmaninovs cellosonat i G-moll. Så får orkestern åter ta plats och spela Richard Strauss Don Juan.

Schweiziska nationella ungdomsorkestern och Johannes Schläfi spelade Don Juan, en av Richard Strauss tondikter. En annan av hans tondikter handlar om en verklig upptågsmakare till Eulenspiegel.

Till Eulenspiegels lustige Streiche, så heter detta stycke av Richard Strauss. Schweiziska nationella ungdomsorkestern håller konsert och ska avsluta den med ytterligare ett Strauss-stycke, en vals ur Rosenkavaljeren.

En snabb vals ur Rosenkavaljeren av Richard Strauss. Schweiziska nationella ungdomsorkestern leddes av Johannes Schläfi och vi tackar dem för deras konsert. Men musik ska det bli mer av. Här hör vi om en skeppare.

James Newby sjöng och Joseph Middleton spelade i Schuberts Der Schiffe. Ett sista stycke innan klockan blir 4, det blir Johannes Brahms andra stråkkvartett, det. Armida-kvartetten spelar.

Armida-kvartetten spelade Brahms andra stråkkvartett. Det här är Notturno, programmet där vi hör musik från olika europeiska radiokanaler. Nu snart blir det ukrainarna som ska framföra musik av Liatoshinsky, deras ungdomssymfoniorkester.

Boris Liatoshinskis symfoniska dikt Grazina, den framfördes av Ukrainas ungdomssymfoniorkester, ledda av Oksana Liniv. Benjamin Britten har skrivit dessa Les Illuminations.

Julia Dorscher och Davos festivalkamerata framförde Benjamin Brittens Les Illuminations. Låt oss lyssna till en pianokonsert av den store pianovirtuosen Franz Liszt.

Det var Franz Liszts första pianokonsert i S-dur vi hörde. Och den framfördes av Anton Gerzenberg och Tonhalle-orkestern i Zürich. Säckpiparens stråktrio, hur kan den låta?

Så där låter Säckpiparens stråktrio, ett stycke av Judith Weir framförd av Nanos-trion. Och så här låter det om Carl Philipp Emanuel Bachs klaversonat i A-moll när Pavel Kolesnikov spelar.

Pavel Kolesnikov i en klaversonat i A-moll av den mest kända av Bachs sönerna, Carl Philipp Emanuel Bach. Henri Dutilleux har skrivit denna koral, kadens och fugato.

Sophie Bright och François Killian spelade koral, kadens och fugato av Henri Dutilleux. Detta i notturno som betyder nattlig musik, och det betyder även nattstyck. Vi hör nattstyck av Franz Schubert.

Ilkar Arkajurik och Simon Lepper spelade Nachtstück av Franz Schubert. När natt håller på att bli dag här i Notturno. Vi tar en saga på det.

Leos Janáceks saga framfördes av Samuel Niederhauser och Shi Yutang. Vi ska avsluta notori nummer 2 stycken av Bach. Först spelar Maria Judenich och Camerata Bern Bachs första violinkonsert i A-moll.

0: Här sist hörde vi schweiziska ungdomskören ledd av Nicolas Fink framföra Preludium och Fuga i E-dur av Johann Sebastian Bach i Ward Swingles arrangemang. Och det avslutar nattens notturno med extra många ungdomsmusiker. God morgon.
1: God morgon, här är Ekots nyheter. I Malmö så har en person gripits efter explosionen i ett trapphus på norra Sofielund i natt. Det skriver Sydsvenskan. Polis och räddningstjänst larmade strax innan midnatt och polisen säger till tidningen att det ska handla om minst en handgranat som exploderat. Ingen person kom till skada och det blev endast mindre materiella skador i trapphuset. Den man som gripits är nu misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. I Ukraina har minst 132 volontärer dödats sedan den storskaliga ryska invasionen. Och många av dem har dödats under evakueringsinsatser. Det säger chefen för evakueringsorganisationen RCC, en av Ukrainas största, till Ekot. Och evakueringarna från fronten försvåras nu ytterligare av drönarna som kan anfalla upp till 20 kilometer från fronten. Det här enligt RCC. Myndigheten för civilt försvar, MCF, börjar ge bidrag till räddningstjänster för att de inte ska skrota sina gamla brandbilar när de köper en ny. De gamla fordonen ska stå i beredskap och användas i svåra kriser eller krig. I Jönköping så sparas redan gamla brandbilar, det berättar brandmästare Gustav Hultegård.
2: Detta är ju en sån här brandbil som är sparad. Den är ju över 22 år som vi har lagt som gräns i vår skarpa organisation. Och det är ju en multitool som finns på alla brandstationer egentligen. Där fem brandmän kan göra den första insatsen.
3: Ja, den här bilen med vattentank, stegar och slangar skulle skrotas men har istället ställts i ett förråd. Och nu kan räddningstjänsterna söka bidrag på minst 100 000 kronor per år för en utgående brandbil. Den får inte vara äldre än 30 år och ska hållas i skick. Redan i år kan över 20 brandbilar få bidraget, tror Per Berbeck på MCF som studerat Ukraina.
4: Erfarenheterna från Ukraina visar att det finns en hel del räddningsfordon som slås ut eller blir mål i krigföringen. Då måste vi ha en extra förmåga att kunna ersätta räddningsfordon med kort varsel.
1: Reporter här var Henrik Damberg. Så vädret. Idag blir det mulet väder med inslag av lättare regn i delar av Götaland och Svealand. I Dalarna och Gävleborg så klarnar det upp. Norrland i övrigt får ganska soligt väder. Sol och runt 20 grader i delar av Småland och från 10 till 20 grader i söder till enstaka plusgrader längst i norr. Det var Ekots nyheter med Albert Hjalmers i studion.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon! En alldeles nysläppt sång fick inleda idag. Det var Peter Hallström och Martina Möllås som sjöng Håll ut. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som programledare och producent. Jag skulle nog kunna kalla mig för psalmnörd, och en likasinnad har önskat en sång till programmet. Så här säger Lars-Åke i Östersund. Jag skulle vilja höra Det kommer från öst och väst, psalm 323 i psalmboken. Den tycker jag är väldigt härlig, och den har världens snyggaste oktavsprång. Och det sägs att Erik Eriksson ofta använder den som uppsjungningssång med radiokören när han var aktiv. Och jag tycker den passar utmärkt som offertoriesalm på tacksägelsedagen med orden att sitta till bords med Jesus en gång och höra hans välkomstord. Hälsningar, Lars-Åke Wikström, präst och psalmnörd, Östersund. Ah, det där oktavsprånget, det har jag inte tänkt på. Men det är ju när melodin går så här. Att honom förklarad se och skåda hans härlighet. Och när jag kollade upp lite mer om den här sången, då läste jag att den är skriven av Amanda Sandberg år 1914. Och hon har själv berättat om sångens tillkomst. Sången Det kommer från öst och väst är född på Frälsningsarméns vilohem i Rönninge under sommaren 1914. Under lek med några barn, med kloten på krocketplanen, fick jag den impuls som frambragte denna sång. Jag kastade helt apropå klubban ifrån mig. Jag gick upp på mitt rum, skrev sången, lade den i ett kuvert och sände den till stridsropet. Jag ångrade mig genast, var betänkt på att återkalla den, emedan den syntes mig allt för naiv. Men det blev ej gjort, och till min stora förvåning kom den på hösten ut i stabsmusikkårens sånghäfte, sjöngs mycket och har sedan dess gått ut över hela världen. Så här kommer nu sången i två versioner, först med Sam Westerberg och sedan med Pingstkyrkans blåsorkester från Tibro.

Vi hörde Det komma från öst och väst med Pingstkyrkans blåsorkester i Tibro och innan dess med Sam Westerberg. Och sången var önskad av Lars-Åke Wikström i Östersund. Nu är det dags för dagens fördjupning där vi ska möta en av de tre stora danska psalmförfattarna. De heter ju N.F.S. Grundtvig, Thomas Kingo och Hans Adolf Brorsson. Och nu ska jag berätta om Thomas Kingo. Och vi börjar lämpligt nog med en lyssnarönskan. För lyssnaren vill höra en av Kingos psalmer. Gunnel skriver, spela gärna från skivan Sorgen och glädjen med Leif Strands kammarkör. Med vänlig hälsning, Gunnel Fredlund. Så här kommer Sorgen och glädjen, där kören ackompanjeras av Rune Gustafsson på gitarr.

Leif Strands kammarkör sjöng sorgen och glädjen. Nu ska vi alltså berätta om författaren till den här psalmen, Thomas Kingo. Oskar Lövgren berättar i sitt psalm- och sånglexikon att Thomas Kingo föddes 1634 i Slangerup i Nordsjälland. Han var sonson till en skotsk vävare som hade flyttat till Danmark. Efter studier i Fredriksborg och Köpenhamn blev Thomas Kingo präst och från 1668 kyrkoherde i sin hemstad Slangerup. Det var här han började sin berömda verksamhet som psalmist, skriver Lövgren. Nu lyssnar vi till ännu en Kingo-psalm, Som den gyllene sol frembryder. Här sjunger Lars Tådberg Bertelsen.

Lars Thådberg Bertelsen sjöng Som den gyllene sol frembryter av Thomas Kingo. Kingo blev känd som 43-åring när han år 1674 gav ut samlingen Andligt sjungeko. Den innehöll 7 morgon- och aftonsalmer och 7 av saltarens botsalmer. Texterna fick melodier från kända folkvisor. Och hans psalmverk blev så uppskattade att han blev befordrad år 1677, då han blev biskop på Fyn. Vid sidan av sin biskopsgärning, som han fullgjorde med nit och trohet, som Lövgren säger, fortsatte Kingo sin diktning. Och andra delen av Andligt sjungeko gavs ut 1681. Vi ska höra en norsk tolkning av en av Kingos psalmer, Ser vår nu Jesus träder, som sjungs av Sondre Brattland till en folkmelodi från Norge.

Upp glädjer alla sjöng Sissel Kyrkjebø och Odd Nordstoga. Det är en text av Thomas Kingo som här hade översatts av Py Bäckman. Thomas Kingo fick 1683 i uppdrag av konungen att revidera psalmboken. Det tog honom 6 år att bli färdig med första halvan och då innehöll den 267 psalmer, varav hälften var Kingos. Den blev stadfäst av konungen, men den möttes av mycket kritik. Kanske för att Thomas Kingo tog med så många av sina egna sånger. Psalmboksarbetet lämnades till en annan som gjorde ett nytt förslag helt utan Kingos psalmer. Och det förslaget ratades också. Så då bildade man en psalmbokskommission. Och med dem stod Kingo i livlig förbindelse och 86 av Thomas Kingos psalmer kom med i den. Det var 1699. Och den psalmboken brukar kallas Kingos psalmbok. Det här liknar ju våra svenska psalmböcker, eller hur? Svedbergs psalmbok eller Wallins. Ja, i alla fall. Nu ska vi höra Lyssna, hör du höga himmel. På danska hörer till i höje himle. Den är översatt av J.A. Eklund och här sjunger Stefanos-kören.

Lyssna, hör du höga himmel, sjöng Stefanos-kören. Kingos psalmbok antogs 1699 och då var Thomas Kingo 65 år. Hans sista år fördystrades av svåra kroppsliga lidanden och han avled 1704. När jag läser mer om Thomas Kingo står det att han kombinerade religiös intensitet med barockens svulstiga stil, ofta med starka kontraster mellan jordeliv och himmel. Och han har ju skrivit annat än psalmer. I sin ungdom skrev Kingo kärleksdikter och herdevisor. Och hela livet skrev han tillfällesdikter av olika slag, särskilt i kungahuset, som han omfattade med devot vördnad, som jag läste någonstans. Med sin kraftfulla, ibland pompösa, men alltid livfulla poesi och med sitt fantasirika bildspråk räknas Kingo som den danska högbarockens främste diktare, står det i Nationalencyklopedin. Men mest berömd är han ju som andlig diktare. Och i vår psalmbok finns sorgen och glädjen de vandrat tillsammans. Här kommer den igen, nu på danska med sinne eg.

Sorg och glädje med Sine Eeg fick avrunda dagens fördjupning. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Nu blir det nästa önskesång. I mejlet läser jag: Hej igen Katarina, Leo här. Morfar Göran har önskat en ny sång som han bad mig skicka in. Den heter Jag har hört om en stad ovan molnen av

Rolf Wikström. Ett gott minne för honom då den är en av hans favoritlåtar från en skiva han fick av sina medarbetare när han slutade på Arbetsförmedlingen. Med vänlig hälsning, Leo Liv. Så här kommer dagens andra önskan från samma skiva. Det är Frälsningsarméns En salig samling. Vi hörde ju dem komma från öst och väst tidigare, från den. Och här kommer nu Rolf Wikström med en bluesig Jag har hört om en stad ovan molnen.

Tremaine Hawkins sjöng Going Up Yonder efter Rolf Wikström med Jag har hört om en stad. Så efter två sånger om himlen är det dags att avrunda med Himmelsk musik av Arvo Pärt. Men först, jag påminner om att det går fint att mejla oss och önska musik. Skriv då till andligasanger@sverigesradio.se eller till andligasanger Sveriges Radio 10902 Stockholm. Min P2-kollega Erik Schylt, han har gjort en dokumentär om den estniske tonsättaren Arvo Pärt. Arvo Pärt, tystnadens mästare, heter den. Och den är värd att lyssna till om du vill veta mer om Arvo Pärts så kallade tysta period. Den som sedan ledde till hans nya kompositionsstil, Tintinnabuli. Tintinnabuli betyder liten klocka och Arvo Pärts musik är sparsmakad. Varje ton säger så oerhört mycket. Vi ska avrunda med att höra gossopranen Heldur Harry Polda sjunga Fader vår, Fater Unser av Arvo Pärt. Och det är faktiskt Arvo Pärt själv som spelar piano till. Och det vi hör här, det är i mitt tycke himmelsk musik.

Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan 4.

Apander lauloivat Hitti Litti Litmasesta. Jatketaan me vielä koululaisten omien juttujen kanssa. Jos kuuntelet tätä ohjelmaa keväällä tai vaikka kesällä, voi tuntua vähän hassulta, että nyt jutellaankin hetki joulusta. Monilla ruotsinsuomalaisilla lapsilla ja nuorilla on kuitenkin tapana matkustaa Suomeen juuri jouluna tai muuten tavata Suomen sukua tai vaikka syödä suomalaista jouluruokaa. Nyt kuullaan Botkyrkan ruotsinsuomalaista koulua käyvän Julian tarina joulusta Haaparannalla. Se on kaupunki Pohjois-Ruotsissa ihan lähellä Suomen rajaa. Julen i Haparanda. Den här berättelsen handlar om när min familj och min kusin och hans familj skulle till Haparanda och fira jul. Det var idag vi skulle åka dit. Vi hade redan packat dagen innan. Vi tog med vår hund Lilleman. Det tar typ 15 timmar att åka dit. Vi började åka. Vi stannade mycket för att äta och gå på toa och sånt. Sen åkte vi. Efter 15 timmar äntligen så var vi framme. Klockan var 1 på natten, men jag och min lilla syster sov. Ni kanske undrar vart vi skulle bo i Haparanda. Jo, hos min mormor och halvmorfar och en liten hund som heter Sumu. Vi blev så glada att träffa dem och de blev glada också att träffa oss. Sen åt vi lite och sen borstade vi tänderna och sen gick vi och sov. Nästa dag, vi vaknade, sen åt vi frukost och det var mycket snö ute. Så vi ville gå och åka pulka. Sen skulle föräldrarna och köpa lite julklappar till en lek som heter julklappsleken. Affären låg i Finland. Finland ligger nära Haparanda. Sen kom de hem och vi åt fisk. Mm. Juldagen. Idag var det jul. Whippie! Vi åt gröt till frukost. Sen gick vi ut och lekte typ en timme. Sen kom vi in och lekte. Sen skulle vi äta julmat. Det var så många olika rätter. Julskinka, ägg, gröt och sånt. Sen hörde vi ett knack på dörren. Det var tomten. Whippie! Vi fick massor av presenter. Det var jättekul. Vi hade jättekul. Sen efter när tomten gick hoppade vi in i snön och sen gick vi alla in i bastun. Kiitos yksityiskohtaisesta tarinasta, Julia. Nyköpingiläinen neljäsluokkalainen Nuora on myös kirjoittanut joulutarinan. Joulu. On joulu, me ollaan perheen kanssa. Siellä on yksi puu. Sen puun päällä on yksi tähti. Me syödään paljon ruokaa. Me syödään lihapullia, makkaraa, juustoa ja paljon lisää. Joulupukki tulee sen jälkeen, kun me katsotaan Kalle Ankka. Joulu on talvella, joulu on hauska. Yksi kerta se joulupukki ei tullut. Me olimme surullisia. Sitten isä pukeutui joulupukiksi, mutta hän ei ollut hyvä pukki. Hän vaan kysyi, jos me saatiin hyvät joululahjat, mutta hän ei antanut mitään. Nyköpingiläinen ekaluokkalainen Astrid on piirtänyt kuvan joulukuusesta, johon on ripustettu suomalaisia suklaanamusia. Minä tykkään suklaasta, hän kertoo. Seitsemäsluokkalainen Alice on kirjoittanut oman perheensä jouluperinteestä, johon liittyy Karjalan piirakat. Min finska sak. Min finska sak är karelska piroger. Det är något vi brukar baka varje år till julen. Det receptet vi använder är något min pappas farmor använde. Så att baka piroger vid jul har blivit en tradition för oss. När pappa var barn lärde hans farmor han att göra piroger. Och nu lär han mig och min lillebror att baka dem. Vi gör det alltid runt veckan innan jul. När vi bakar pirogerna så lyssnar vi alltid på julmusik. Jag och min lillebror brukar turas om med att få degen till rätt storlek och hjälpa pappa med att fylla pirogerna med gröten. När vi äter pirogerna så brukar vi ha vanligt smör och julskinka. Är det inte runt jul så har vi vanlig skinka. Piroger vid jul är något vi alltid har gjort. Viidesluokkalainen Vidar Nyköpingistä on kirjoittanut tarinan, jonka nimi on Min jul i Finland. Vi brukar åka till Finland den 20 december. Vi åker färja dit. På färjan så träffar vi Ville Viking. Den 21 december är vi framme i Finland. Sedan åker vi 5 timmar i bil till Siilinjärvi. Där brukade vi bo hos min mormors syster, men nu lever hon inte längre. Nu är det lite olika var vi bor. Vi äter alltid makaroner med mjölk och rispiroger till frukost.
Någonting vi alltid gör när vi är i Finland på jul

är att vi hänger choklad i julgranen. Chokladen får man äta på julafton. Mina favoriträtter är makaronilåda, ugnspannkaka och levergryta utan lever. På julafton så kommer den riktiga jultomten och delar ut paket. Ihanaa, kun tulee oikea joulupukki lahjoineen.

0: Siinä oli valssi menneiltä ajoilta. Fredrik Hangasjärvi ja Heidi Haapasaari. Nyt mie kiitän P2:n kuuntelijoita tästä pyhästä, mutta mehän jatkama digitaalimaailmassa meidän radiossa Sveriges Radio Finskassa ja kans P6:n kanaalissa Tukholmassa. Eli pysy siekiföljyssä.
1: Och här är ekot. Den man som sköts i stadsdelen Marielund i Norrköping på Valborg har dött av sina skador, uppger polisen. Det var den 30 april som skottlossningen inträffade och mannens anhöriga har underrättats. Drönarkriget i Ukraina gör det allt svårare för volontärer att evakuera civila från frontstäder. Varenda insats är livsfarlig och hjälparbetare riskerar att dödas, det säger chefen för en av landets största hjälporganisationer.
2: Tidigare kunde vi komma nära fronten och evakuera äldre civila som blivit kvar i frontområden. Men nu har dödszonen utökats till upp till 20 kilometer, vilket innebär att varenda uppdrag, även en bra bit från själva frontlinjen, utgör en livsfara. Drönare, fiberoptiska drönare, övervakningsdrönare, överallt. Och ryssarna gör ingen skillnad på om det är civila eller militärer. De skjuter mot allt som rör sig, säger Yevhen Kolada här i Kiev. Han är chef för den ukrainska evakueringsorganisationen RCC, en av landets största. Dagligen evakuerar de civila, äldre, personer med olika funktionsvariationer, barnfamiljer från byar och samhällen som attackeras. Sedan invasionens början har minst 132 ukrainska volontärer dödats och många av dem just under evakueringsinsatser. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Israels militär har utfärdat en varning till boende i södra Libanon som uppmanas lämna sina hem och ta sig minst en kilometer bort till öppna områden, det rapporterar Reuters. I natt så dödades tre personer i området i en israelisk attack, det uppger statliga libanesiska medier. Och det här efter att israeliska militären sagt att de utfört flera attacker mot mål kopplade till Iranstödda shia-milisen Hezbollah. En man i 40-årsåldern har gripits i Österrike misstänkt för att ha förgiftat flera burkar barnmat i vad polisen tror är ett utpressningsförsök, det rapporterar flera medier. För 2 veckor sedan så upptäckte österrikiska myndigheter att flera burkar med barnmat från den tyska tillverkaren Hipp förgiftats med råttgift. Det här sortimentet återkallades och totalt så bekräftades 5 förgiftade burkar i Österrike, Tjeckien och Slovakien. Och så vädret. Idag blir det mulet väder med inslag av lättare regn i delar av Götaland och Svealand. I Dalarna och Gävleborg så klarnar det upp. Norrland i övrigt får ganska soligt väder. Sol och runt 20 grader väntas i delar av Småland. Det var Ekot med Albert Hjalmers.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Dags för söndagsmorgon i P2, dags för den tidiga musiken, den mellan Bingen och Bach. Det är den som ska bre ut sig.

Det brukar vara en flöjt som soloinstrument, men idag var det en fiol, och vilken fiol sen. Isabel Faust tillsammans med Akademi för Altemusik från Berlin spelade Badinerin ur Bachs svit för orkester nummer 2. Välkomna till Söndagsmorgon i P2, mitt namn är Per Feldzin. Ser jag framåt i min musiklista kan jag lova en hel del musik för lut eller gitarr. Och maj månads husband Concerto Italiano ska spela både Vivaldi och Bach. Och då är det Bach som gjort ett eget arrangemang på musik av Vivaldi. Vi lyssnar till både originalet och kopian om en timme i runda slängar. Och så blir det operamusik av Vivaldi och en 40-stämmig motett från 1561. Också det är musik från Italien. Men nu lutmusik utan angiven tonsättare, noter funna i nationalbiblioteket i den underbara staden Turin.

bör ske. Kärlek i en vacker fruktträdgård borde det betyda. Lutmusik från 1400-talet, Crawford Young var det som spelade. Och den här amerikanen bosatt i Basel fortsätter med mera musik från arkiven i Italien. Här ett exempel från Rom, och då spelar han tillsammans med Ralph Mattes som spelar hackbräda.

Egentligen är det här två vokalstämmor av Golino Dorvieto, men Crawford Young har arrangerat det här och spelade själv luta då och cimbalom hackbräda Ralph Mattes. Et videar individuum. Tid nu för en ny Bach-aria eftersom det är en ny månad. Vi furchtsam wankten meine Schritte ur kantat nummer 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Bach-aria alltså, den här altarians text handlar om att få tröst, att gå stadigt genom livet eftersom benen måste bära. Lyssna nu på den här stadiga gången, moget. Engelska barocksolisterna John Elliott Gardner och Natalie Stutzman.

Maj månads Bach-aria, moget, balanserat och känsligt framfört av engelska barocksolisterna under ledning av John Elliott Gardner. Och allt den var alltså Natalie Stutzman. Vi är först samvankande meine Schritte ur kantat nummer 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Musik från 1740 ungefär, och lika ungefärligt backar vi i kalendern till 1637 till en canzona av Tarquinio Merula.

In Alto heter ensemblen och vi hörde sinkaspelaren Lambert Colson. La Trecca, musik av Tarquinio Merlan. Trecca stavas T-R-E-C-C-H-A. Ordet är 1600-tals italienska och uttalas La Trecca, men det kan vara en gammal stavning av La Treccia, flätan. Mer musik av Merlan, nu med text, en kärlekstext. Söt honung droppar från dina läppar, min älskade. Honung och mjölk är under din tunga. Och doften av dina kläder är som rökelse

Favus Distillians, en motett för en röst av Tarquinio Merula, utgiven i Venedig 1624. Alice Focroll var det som sjöng tillsammans med Inalto. Om honung och mjölk sjöng man alltså i Venedig 1624.

Musik från sent 1400-tal eller tidigt 1500-tal av fransmannen Loisier Compère. Ursprungligen en fyrstämmig frottola, här arrangerad för luta för två lutor av Crawford Young. Young spelade en luta, Michael Craddock den andra. Scaramella Falagalla, musik hämtad ifrån ett bibliotek i Florens. Det var två lutenister. Och vi går vidare med en lutenist, men med flera strängar, 15 stycken. Anders Eriksson spelar musik på den svenska lutan.

de går direkt från stallet till stämskruvarna utan att ligga ovanpå greppbrädan och halsen. Sen finns det 8 lite vanligare placerade strängar som ligger mot halsen. Vi lyssnar mera.

Rondo Allegretto med viss känsla av Bellman i sig, eller hur? Johan Wilhelm Ankar heter den svenska tonsättare som hade skrivit musiken. Anders Eriksson spelade.

Simone Carmes och lutenisten Gabriele Palomba. Claudio Monteverdis, Si dolce il tormento. Jag fick ett vänligt brev med frågan om jag hade glömt bort den italienska orkestern Accademia Bizantina. De som bland annat var på Stockholms tidiga musikfestival förra året och som Sveriges Radio P2 sände, spelade in och sände. Det var Leif Hjortborg undrade om något var på ingång. Men jag bad honom i en replik att komma med ett tips i så fall. Och han valde Concerto Grosso för stråkar med generalbas Opus 3 nummer 2 i G-moll av Francesco Geminiani. Accademia Bizantina spelar alltså, och han valde det här för att, skriver han, att han uppfattade en liten anstrykning, en fläkt av Neapel i sats 2 och en mer i sats 3. Och Leif Hjortborg menar vidare att musiken här talar sitt eget språk, och det behövs väl inte sägas mycket, men kanske att tredje och sista satsen är en fyrstämmig kanon. Vi lyssnar.

Ottavio D'Antona ed Accademia Bizantina in musica di Francesco Geminiani. Concerto grosso per Stroker, opus 3, numero 2, G-moll. Accademia Bizantina, Francesco Geminiani. Och vi tackar lyssnaren Leif Hjortborg för det tipset, och han gav mig andra tips också. Så vi fortsätter i Italien, från Geminianis hemstad Lucca till Venedig. Två underbara städer. Operamusik av Vivaldi, Sinfonian till Teutzone. Den här operan handlar om kejsaren av Kina, Troncone, som dör, och maktspelet efteråt inkluderar sonen Teutzone och då den tatariska prinsessan Selinda. Ja, vi ska inte gå in på djupet, men så här inleds hela operan. Vi lyssnar till Sinfonian.

Jordi Savall de Le Concert de Nation i musik av Antonio Vivaldi, symfonian till operan Teutzone. Och vi ska lyssna till ytterligare musik från Teutzone, och nu ska det handla om en kärlek i maktens tjänst. Alltså där makt och kärlek hjälper varandra till vinst, möjligen. Håll i hatten nu.

Teutsones aria ur akt 2 ur operan Il Teutsone av Antonio Vivaldi. Il giardino armonico Cecilia Bartoli och Giovanni Antonini musicerade. Ett konsertstycke av rang, möjligen ett extra nummer eller något man fick ta om, bisering alltså. Tack till Leif Hjortborg som kom med de här fina förslagen. E-postadressen hit är sundagsmorgon@sverigesradio.se. Nu ska vi låta maj månads husband höras här i söndagsmorgon i P2. Det är Concerto Italiano under ledning av klaviaturspelaren Rinaldo Alessandrini. För 5-6 år sedan så fick de många och långa applåder, ovationer, när deras dubbelalbum 12 Concertos Opus 3 Lestro Armonico Vivaldi och Bach kom ut. Även vi i söndagsmorgon hyllade den och spelade faktiskt hela under en hel säsong. Det här albumet utgår ifrån Vivaldis mycket betydande 12 konserter för 1, 2 eller 4 violiner. Lestro Armonico, opus 3 alltså. Musik publicerat i Amsterdam 1711. Och just att de blev publicerade redan då och sen spridda över Europa gjorde att många lyssnade, spelade och inspirerades, transkriberade gjorde man. De 12 konserterna är en liten men betydande milstolpe. En av de som inspirerades var Johann Sebastian Bach som använde 6 av de 12 och arrangerade om dem. Den mest i ögonfallande rent publikt är Vivaldis konsert för 4 violiner, violoncell och stråkorkester där Bach gav solistrollerna till 4 cembalister. Vi ska höra båda konserterna, men vi lyssnar till originalet först.

Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini ledde dem och fyra violinsolister, Barneschi, Rognoni, Begelman och Citterio. Dessutom solisten Frezzato. Vivaldis konsert för fyra violiner, violoncell och stråkorkester, opus 3, nummer 10 i H-moll, ur Lestro Armonico. Och husbandet då, Concerto Italiano, fortsätter med Bachs tolkning av samma musik men för fyra cembalister.

Återigen Concerto Italiano under ledning av cembalisten Rinaldo Alessandrini. Och han spelade Bachs tolkning av Vivaldis musik, konsert för fyra klaverinstrument och stråkorkester 1065 i förteckningen. Buccarella, Schifani och Carchiolo var de andra tre cembalisterna. Vi har fyra söndagsmorgnar kvar i maj där vi lyssnar till Rinaldo Alessandrini och husbandet Concerto Italiano. Nu till det italienska 1500-talet och ett verk som inspirerade Thomas Tallis i England och senare också framfördes i München. Magiskt att de förmådde resa ut på de här långa färderna genom ett inte helt tryggt Europa. Ni vet, Thomas Tallis mest kända verk, ja, det är ju Spem in Allium som är skrivet för 40 stämmor. Det vi nu ska få höra var ett verk som utmanade och sporrade Tallis att skriva för just så många stämmor. Det var musik av musikern, instrumentalisten och diplomaten Alessandro Striggio från Mantova. Det är han som reser i Europa runt 1560-talet och ett verk han hade med sig var just Ecce Beatem Lucem, en motett för 40 stämmor a cappella skrivet 1561. Vi lyssnar till Huelgas ensemblen under ledning av Paul van Nevel.

Luce Beatem Lucem, en motett för 40 stämmor a cappella från 1561, skrivet av Alessandro Striggio. Huelgasensemblen leddes av Paul van Nevel. Och här var det då a cappella, men man kan också ha musiker som ska spela till. I München 1568 sjöng man till 8 flöjtister, 8 altfioler, 8 tromboner, cembalo och luta. Striggio var från Mantua och vi blir kvar där vi pådeltat. Samma sångare sjunger en folkligt religiös lauda. Se på oss, moder Maria. Se på oss, eländiga syndare. Sjunger man vackert.

Oliliocchi och Madre Pia. Alexander Demofon från Venedig hade skrivit den här lauda musiken som Huelgas ensemblen och Paul van Nevel framförde. En gammal favorit-CD från 1988, tror bestämt att vi ska lyssna på fler spår. Kanske redan nästa vecka. Nu blir det orgelmusik av Bach, men för instrumental ensemble. Concerto Copenhagen spelar.

Ytterligare ett lyssnartips i söndagsmorgon. Lyssnaren Maria Runnerstam tipsade mig om Concerto Copenhagens nya album som de kallat Nya Brandenburg-konserter. Det är ursprungligen orgelsonater av Bach som arrangerats av Antoine Torinčić för att just passa Concerto Copenhagens instrument. Här hörde vi triosonata för orgel nummer 3 i D-moll. Concerto Copenhagen. Johann Sebastian Bach.

I Frankrike 1953 spelade Marcel Meyer Jean-Philippe Rameaus Les Sauvages. Söndagsmorgon i P2 har anlänt till sin slutdestination, Per Feltzin i mitt namn. Och jag ber er att lyssna vidare på P2 via FM, via webben och via appen Sveriges Radio.

0: väldigt smäcker skiva.
1: Hyllningar.
2: Full av beundran.
1: Sågningar.
3: Även för en engelsman är det här fullständigt obegripligt.
1: Rabalder.
4: Men, som Jochum gör.
5: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså,
1: radioapparater.
3: En godkänd trea från mig.
0: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en tvåa.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
6: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
8: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

Jag brukar skryta om att det inte finns någon musik jag inte tycker om. Det mest brutala black metal, svårlyssnat, absolut. Men ofta tycker jag mig höra en vemodig sorg mitt i det mörka oväsendet. Dansband? Jag är väl ingen kännare, men Arvingarnas Eloise är helt klart ett mästerverk. Och jag kan uppskatta det musikaliska hantverket, även i de låtar där saxofonen verkar vara lika viktig som sången. Modernistiska experiment då, likt Karlheinz Stockhausen på 1950-talet, kanske den knepigaste musik man kan tänka sig, men det upproriska här är intressant. Och nytänkandet, att försöka skapa en musik som är fullständigt annorlunda och helt befriad från historia. Imponerande, helt klart. Men det har funnits en musik som jag länge tyckte att jag inte klarade av. Min enda blinda fläck. Och det har varit Carl Michael Bellman. Lite som Fred Åkerström framförde honom här alldeles nyss i epistel nummer 30, Drick ur ditt glas. Allt för teatraliskt har jag tyckt och tillkrånglat. Med en ansträngd mustighet som jag inte förstått mig på. Fast så hände det plötsligt. Jag sitter på en bar tillsammans med en jämnårig vän. Vi börjar båda närma oss 50 och vi lever intensiva småbarnsliv. En kväll på baren som den här är ovanlig. Det tillhör ett förgånget liv som kanske aldrig kommer tillbaka. Vi är högst modesta. Barnen vaknar ju redan klockan 6 i morgon trots att det är helg. Någon timme har vi, inte mer. Och det gör barupplevelsen intensiv och kort. Jag höjer mitt glas. Som Movitz och Mollberg höjde sitt glas och det är då det kommer till mig. Jag har väl nu kommit till den ålder då jag äntligen är redo för Bellman. Redo för den storartade, blixtrande livsupplevelsen. Uttryckt på ett sätt som för den yngre kan verka konstlat. Men för den äldre vidrör en sanning som man som ung inte visste fanns. För när man är ung är livet evigt. Men att börja närma sig 50, det är något annat. Det är att börja skymta land vid horisonten. Det är det ändliga, som ofta också ju är Bellmans tema. Och mitt i det ändliga, när existensen är hotad, det är då som det i sången uppstår en så oväntad livsglädje. Stäm dina strängar. Sjung om livets vår.

mellan gärdsgårdars krökta led, hur torpet det sluttar ner till vänster.

lamp av stålen. Vår nymf med sin arm och blixtrande ring slog hals.

Epistel nummer 80, liksom en hedinna, framförd av Fred Åkerström. Tänk att det skulle ta en sån tid för mig att börja uppskatta Carl Michael Bellman. Men så är ju livet, man går igenom olika faser och ibland är man bara inte redo. Det här hänger ju förstås ihop med min nyvunna kärlek för 1700-talet som jag har berättat om i tidigare program. Det ljusa 1700-talet då livet absolut inte var enkelt men där människosynen ändå var så hoppfull. Människan, en varelse med potential, med gudomlig gnista i sitt bröst. Och världen. En blandning av rännsten och arkadien, så som det framstår i Bellmans diktning. Ändå är det, ja, det är det ljusa hos Bellman som alltid får överhanden. Lite som vi hörde i sången alldeles nyss, junimorgonen på norra Djurgården utanför Stockholm, Ulla Vinblad klädd som en hedinna på gräsets rosliknande bädd. Det är tiden mellan hägg och syren och solen glittrar redan i Brunnsvikens vatten. Det är helt enkelt en fulländad pastoral, en dröm om det ljuva livet på landet. Ett klassiskt 1700-talsmotiv som Bellman tecknade med mästarens hand. Och helt väsensskilt från hur man några decennier senare skulle se på naturen. Det är klart att jag fortfarande fascineras av romantikernas natursyn där i början av 1800-talet. Stormarna och stupen, den mörka trolska skogen med sitt gåtfulla mörker. Och så månskenet, det bleka silverljuset som säger något om själens hemlighetsfulla inre. Men det är inte det där som är 1700-talets fokus. Och det är inte Bellmans värld. Den är rakare, mer vardaglig, samtidigt som det finns något väldigt lekfullt i det antika maskspelet som ständigt sysselsätter Bellmans olika figurer, Movitz, Mollberg och deras vänskapskrets. Ja, det är nog just här som essensen av det sena 1700-talets musik och dikt blir synlig. Det är inte bara ljuset. Det finns också en nyttig självdistans. Något som inte var romantikernas paradgren. Bellman vet att han leker. Han vet att han ofta är larvig. Men när han skrattar åt sig själv blir han befriad från själens tyngd. Lite som det omtalade Mozart-skrattet som Hermann Hesse skrev om i Steppvargen. Att se sig själv med distans, acceptera det löjeväckande. Kanske är det först då som man kan uppnå det som skilde rokokon från barocken. Det är så man uppnår solsken. Det är så man uppnår lätthet.

Ouvertyr till kantat komponerad till Gustav den tredjes födelsedag av Josef Martin Kraus, även kallad den svenske Mozart, gjorde Helsingfors barockorkester. Och det här var en komposition som uruppfördes 1783. Då är vi mitt i den gustavianska guldåldern. Jag minns fortfarande ett samtal jag hade med en norsk konstnär på ett galleri i Oslo för några år sedan. Det ni har som vi inte har är arvet från Gustav den tredje, förklarade han. Han var avundsjuk och menade att det här var något som inte bara handlade om konst och kultur utan också hade påverkat mansrollen i de nordiska länderna på olika sätt. Här i Norge, suckade konstnären, måste alla män som vill bli tagna på allvar fortfarande kunna bestiga fjäll, göra upp eld i full storm och fånga lax med ett spjut, medan ni i Sverige kan sitta på er veranda i solen och vara förfinade utan att någon klagar. Tacka Gustav den tredje för det som förändrade hela aristokratins mansbild, avslutade han. Det hela var nog lite tillspetsat, men jag har inte kunnat glömma det, särskilt då jag själv hellre sitter på verandan och läser poesi än bestiger ett berg. Det är i alla fall det förfinade som jag hör i musiken från den här tiden. Ja, det är ju det förfinade som är det sena 1700-talet. Som här i Josef Martin Kraus stormande ouvertyr till tragedin Olympie av Johan Henrik Källgren, den gustavianska tidens kanske viktigaste diktare vid sidan av Bellman. Vi ska alldeles strax lyssna på den musiken. Jag är verkligen ingen expert på 1700-talets litteratur. För mig framstår texterna ibland som lika svårgreppbara som rökstenens vikingarunor. Det är de mångbottnade allegorierna, ständiga hänvisningar till antikens mytologiska värld och så det där hurtiga som också Bellman har, som jag alltså länge tolkade som konstlat. Men kanske handlar allt om frihet. Så där mot slutet av det som kallades frihetstiden, där upplysningens idéer skulle förverkligas i det större samhällsbygget och bli den moderna världens grundpelare. Nej, inte helt lätt att förstå alltid. Enklare är det då med musiken, i alla fall för mig. Det blir därför ganska så mycket av Josef Martin Kraus nu. Först ouvertyren till Olympie, som jag redan var inne på. Och sen direkt efter det två arior från kantaten La Gelosia, kanske man säger. Det betyder väl svartsjuka. Solist är en ung Simone Kermes och hon sjunger helt fantastiskt.

0: och göra att vi översköljs via nätet idag liksom med människor som är så fruktansvärt bra att spela. Annat var det när vi växte upp, då gick man ju och väntade på den där skivan nere på musikaffären i Orsa, och så gick man dit och köpte den. Alltså nu förstår man ju hur många jävla bra solister det finns där ute liksom. Mm.
1: Violinist blindtest är också väldigt svårt när det kommer till ny repertoar. En grej om man hör dem i Beethovens violinkonsert eller något annat.
2: Och här ska vi också försöka höra vilken violinist som är vem.
1: Det var väl tydligt.
2: Så, ja, jag tycker Nancy Rowe gör också ett väldigt bra jobb här. Jag såg ju fram, den heter ju Grand Cadenza, och det är ju en kadens, ett sånt här solostycke då i den klassiska och romantiska solokonsertrepertoaren där solisten skulle få visa upp sig. Ibland skrevs det av tonsättaren själv eller av någon annan. Så jag ser fram emot, det är ett tips till radioorkestern, att någon gång när det kommer någon solist och spelar Brahms violinkonsert, tänk om istället för den vanliga kadensen plötsligt konsertmästaren reser sig upp och så fyrar de av den här kadensen mitt i. Och sen bara fortsätter med kodan där på slutet. Det skulle jag se fram emot.
0: Oj, oj, oj. En Mozart konsert.
2: Ja, precis. Eller Brahms-konsert.
0: Det har ju faktiskt hänt alltså att det har skrivits ganska galna kadenser. Gideon Kremer spelade ju in på Beethoven fjolkonsert, ja. Så var det ju en kadens som innehöll en väldigt massa olika konserter.
2: Det var väl Alfred Schnittke tror jag som skrev det stycket, precis. Så det görs ju ibland, och jag tycker det är en väldigt rolig sak som man använder alldeles för lite, men det här är ju ett underbart material liksom. Och Unsuk Chin håller ju alltid modernistflaggan högt, tycker jag är underbart.
1: Oh, yes.
2: Bland alla den här nutidens lite tonala, härliga, soft minimalistiska crowd-pleasing musiken liksom. Så hon kämpar ju på med lite kärvhet, men jag tycker det är jättefint alltså.
1: Det är ju liksom något som har varit genomgående genom Mutters karriär, att det har skrivits stycken till henne, antingen för att hon har beställt eller för att tonsättare har inspirerat så av hennes spel. Julia, när du hör den här skivan, vad kan du höra i hennes spel som du tänker kan inspirera tonsättare, förutom att hon kan hantera allt?
3: Ja, det måste ju vara en ganska stor grej, bara det. Att hon, det finns inga gränser. Det måste vara otroligt inspirerande för en kompositör. Men också just det här hjärtat i musiken. Alltså hon har ju en otrolig förmåga att förmedla känslor och sig själv i sitt spel. Och det inspirerar ju mer än någonting annat. När man hör någon där man kopplar ihop musiken med musiken. Att det är det tydligaste man hör.
1: Förutsatt att man gillar musiken.
3: Ja, precis.
2: Men det är också att det är personliga relationer med tonsättarna. Det är också någonting som ger, tycker jag, mycket. Att det här är ett relationellt projekt.
3: Liksom. Verkligen. Hon känns ju väldigt öppen.
1: Ja. Hon skrev i texthäftet att om den här processen att ta sig an nya verk, att för mig är det varje gång som att hoppa ner i iskallt vatten. Men som i allt i livet som är svårt blir det desto mer fantastiskt när man lyckas. Det är som att nå toppen av världens högsta berg.
0: Alltså någonting har hänt med Ann-Sofie som är väldigt positivt, tycker jag. Det finns hopp liksom.
2: Ja,
1: för hon är ju verkligen också en förvaltare av traditionen. Mm. Ja, verkligen. Det är som att stå på barrikaderna.
0: Ja. Och hon är liksom, framtagen är ju fel ord, men alltså hon är ju stöpt i en form som jag trodde att hon aldrig skulle ta sig ur. Men hon känns fri och avklädd och ärlig och spelar bättre än någonsin. Så jag är glad för henne.
1: Skivans mest omfattande verk är den tyske tonsättaren Jörg Widmans sjätte stråkkvartett, en studie över Beethoven, och vi lyssnar på hur den inleds.

0: Jörg Widman utforskar och utmanar Beethoven i sin sjätte stråkkvartett från 2019. Här har Ann-Sofie Mutter sällskap av violinisten Jeon Choi och Muriel Razavi på viola samt Pablo Fernandez på cello. Och förra veckan här i musikrevyn så lyssnade vi på Beethovens Razumovsky-kvartetter. Musik som ansågs inte bara svår men rent av förryckt av Beethovens samtid. Men vad gör Jörg Widman av denna för Beethovens samtid svåra musik? Vad gör han som är nytt för oss? Förutom att det gnisslar.
1: Men det är en fantastisk Beethoven-hyllning. Han har gjort flera verk där han har någon sorts Beethoven-projekt som heter Beethoven-studier. Liksom. Mm. Och det är ju, vad som är fantastiskt med den här musiken är att i början här så hör vi något som man först tror är ett citat. Men det är det inte, det är en parafras på Beethoven. Citaten kommer senare, då kommer direkta citat från Beethoven. Men i början så låter det så snarlikt de sena kvartetterna. Och det, jag får någon känsla att om Beethoven hade istället för de här sena fortsatt efter de här sista kvartetterna som var... som han skrev mot slutet av sitt liv och som är legendariska i sin extrema modernism på den tiden, så hade nog hans nästa kvartett låtit exakt så här. Han fullföljer var Beethoven faktiskt är på väg. Va? Han är på väg precis mot att de ska börja skrapa på stallet. Och liksom, så det ligger i tangentens riktning, som det heter. Jag tycker det är en väldigt fin hyllning inifrån. Till, det är ingen parodi, det är ingen, utan det här är en kärlek till Beethovens storhet. Widman och jag är samma Beethoven-fanatiker, så därav denna lycka över den här vackra hyllningen.
0: Jag har alltid undrat vart Beethoven skulle tagit vägen. Vad skönt att få veta.
1: Ja, men då får man veta det här.
0: Jörg Widman säger sig ha som mål i den här kvartetten att utforska tonalitetens inneboende gravitation.
1: Mm, precis som Beethoven gör i de sista kvartetterna. Ja. Det är en väldigt bra beskrivning av det som faktiskt är Beethovens eget projekt.
0: Berörs du, Kalle, av den här Widman-Beethoven-kombon?
2: Ja, i allra högsta grad. Jag kan säga att jag har på min bucketlist fått uppdatera den nu. För jag måste få träffa den här Jörg Widman någon gång och se vad fasen det är som rör sig in i huvudet på den här karen. För alltså jag satt med mina tunna ögonbryn väldigt högt uppe på pannan och brast ut i gapskratt hemma emellanåt av glädje och över hans genialitet. Och jag förstår inte riktigt hur man vågar ge sig på detta marmorblock som heter Beethoven och göra så här. Men det, när man har hört alltihop så förstår man att ja, jösses, alltså, han har ju helt rätt. Jag håller fullständigt med dig. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen. Liksom.
0: Om Orsa Spelman hade gjort en studie över Beethoven, hade det låtit så här?
2: Absolut inte. Det kan jag garantera.
0: Julia, var...
2: Fast vi behöver komma upp i den där åldern nu så det börjar skrapa ordentligt.
0: Ja. Julia, vad reflekterar du över när du hör det här?
3: Jag är verkligen tyvärr inte på er sida här. Jag känner mig... jag blir på ganska dåligt humör på det här. Jag känner att jag blir liksom omskakad hela tiden. Och det kan ju ibland vara jättekul. Men här känner jag att jag blir... Det är som att någon liksom står och knackar mig argt på axeln hela tiden. Och jag känner liksom, men, jaha. Och sen får man en lugn stund när liksom lite Beethoven-ish kommer. Som inte heller är... Man hinner inte landa någon gång. Och jag personligen...
1: Jag tror Jörg har tänkt precis så.
3: Ja, och det är väl okej. Alltså det brukar vara så här för mig. När någon vill provocera så blir jag provocerad. Så det funkar utmärkt. Men det är... Ja, jag förstår inte helt... Jag förstår det inte.
0: Tycker du inte att det är spännande när man utforskar gravitationens eller tonalitetens inneboende gravitation?
3: Jag har aldrig reflekterat över den frågan. Men om det är det här som är resultatet så not for me.
0: Vi lyssnar vidare lite. Här kommer den sista delen av Widman-kvartetten.

0: Feroce Agitato Subito är föredragsbeteckningen för den sista delen ur Jörg Widmans Beethoven-studie, alltså aggressivt och upprört. Ibland får man nästan lite PDQ Bach-feeling. Men Julia kastade handsken. Kalle, vill du ta upp den?
1: Ja, alltså, jag bara måste säga, det var en väldigt träffande beskrivning. Jag kan verkligen förstå det, Julia. Alltså, jag kom hem. Det här var det första jag satte mig ner och började titta på när jag kom hem inför det här programmet. Vad jag kom hem ifrån var faktiskt en vecka i Nashville. Mm. Ibland oljiga pedestiler och slemmig country och så vidare. Så jag kastades bryskt in i min gamla värld och kände att ja, nu
0: den livet, har förändrats.
1: Nu är livet tillbaka. Liksom. Så att jag tycker att det var... Ja, men det är väldigt, jag måste ju säga, Julia, att jag var lite på vippen och först. Jag varit också provocerad. Man gör inte studier på Beethoven. Liksom. Man rör inte det. Liksom. Men jag smalt. Så jag står på andra sidan snöret.
0: Ja. Men jag inbillar mig, Julia, att du inte egentligen är kränkt av Beethovens vägnar.
2: Nej, alltså det här med att ta gammalt material, gammalt heligt material och göra nya saker. Jag är all four, alltså verkligen. Men det som stämmer här tror jag är att det är, eller det behöver inte vara fel, men det är fortfarande det jag reagerar på, att det är två block mot varandra. Mm. Det är det här supertraditionella och det totalt urspårade som inte riktigt flätas ihop. Det går från det ena till det andra och växlar länge. Det är ju ett långt verk liksom. Hade det smält ihop till någonting gemensamt, då hade jag kanske reagerat annorlunda, men nu, det är just det här, jag blir så stressad av att aldrig få landa i någonting. Mm. Ja.
0: Har vi bara accepterat att det här helt enkelt är fenomenalt spel, eller finns det något att säga om kvartettens spel eller Ann-Sofie Mutters spel som gör er kritiska?
1: Nej, det är det briljant bara.
3: Ja, det är takt 204, det är någon intonationsproblem i altfiolen, men annars
0: Nej, det hörde inte jag faktiskt.
3: Alltså,
0: jag
3: tyckte... Nej, det här är ju, det är samma sak här. Det är också så vackert att hon har ett soloprojekt på något sätt, och sen så är ett av stycken i en kvartett där hon spelar med i en kvartett, vilket jag tror hon tycker är underbart. Så det är ju hela tiden kollaborationen med andra musiker, med tonsättare, och de lyfts ju av det. Så nej, jag tycker att det håller verkligen hela vägen där.
2: Eller jag hade nog behövt höra ett annat verk också med samma kvartett för att kunna bedöma. För att min spontana reaktion när det första spåret kom, första satsen av den här, var att liksom, åh gud vad köttigt spel. Det är väldigt liksom hårt och mycket, och liksom man hör mekaniken i instrumenten, och det kan ju vara häftigt. Men jag tyckte nog att, alltså jag njuter mycket mer av både solo, duo och orkesterspåren rent klangmässigt än vad jag gör här. Jag tycker det är lite för angeläget kanske.
0: Men du, din provocerade själ ska få vila nu.
2: Ja.
0: För vi ska lyssna på lite grann av den hommage till Sibelius som Thomas Addis har skrivit för Ann-Sofie Mutter, i form av en air eller aria för violin och orkester.

0: Thomas Adders hommage till Sibelius med Ann-Sofie Mutter, Londons symfoniorkester, och Thomas Adders själv som dirigent. Och Ann-Sofie Mutter hävdar att hennes vänstra lillfinger, det som ägnar sig åt höghöjdsträning här och skapar de allra högsta tonerna uppe på E-strängen, det lilla fingret förtjänar en medalj.
1: Ja, det gör det verkligen, men det har jag tyckt från början. Ja, det är ju vår akilleshäl, vi som spelar fiol. Det är det jävla lillfingret. Mm. Mitt är ju så jävla kort och tjockt också, så att jag har ju nästan ingen nytta av det alls.
0: Men du, blir någon medalj från dig till Ann-Sofie?
1: I allra högsta grad. Hon, här tycker jag hon... Här faktiskt kan man skönja att hade jag varit blindtest här så hade hon varit en av dem som jag hade kanske sagt att det är. För här tycker jag hör henne.
0: Vad hör du då?
1: Nej, men det är hennes språk, hennes andedräkt. Liksom. Man kan inte sätta ord på vad det är. Det är ungefär som att förklara för en färgblind vad röd är. Det går liksom inte. Men man hör det. Liksom.
0: Okej, okay, så lillfingret får medalj. Hur många radioapparater får de andra fingrarna? Vilket betyg blir det helt enkelt?
1: Ja, de är ju lika bra, alla fingrarna på henne. Och hjärnan och hjärtat och stråkfärgen och fraserna och... Man hör i det här musiken, tycker jag, vilken fantastisk bländande violinist hon är. Och jag skönjer ju en glädjande, fantastisk utveckling. Att hon har verkligen... Hon är inte samma människa som när hon var 20. Liksom. Mm.
0: Hur många radioapparater?
1: Max radioapparater vi kan hitta i det.
0: Det är 5, det stannar där.
1: Och här i det här huset börjar vi ju hitta några.
0: Ja. Julia?
2: Ja, jag bara instämmer med allting. Hon är en så extremt inspirerande musiker. Jag blir väldigt lycklig av att lyssna. Men Jörg Widman, ni har ju hört vad jag tycker. Så jag tror inte jag kan sätta en 5. Det blir liksom fel. Men en jättestark 4.
0: Ja. Magnus?
3: Ja, jag tänkte att Julia skulle bli nöjd för det sista stycket, för där hände ju absolut ingenting.
2: Och, jag håller inte med. Obs.
3: Nej, det är klart. Men en kanon på en skala med jämna fjärdedelar, det kanske kan vara något, men kanske inte i 16 minuter. Men i alla fall. Jag har lite svårt för Adde stycket, men jag märker också när jag lyssnar på det igen så kan man nog hitta någonting där. Jag tror att det handlar kanske om lyssnarkoncentrationen från mitt håll. Det är fenomenalt spelat. Lite eklektisk blandning av verk eftersom de är centrerade kring hennes gärning. Så som album är det ju lite allt möjligt. Men ja, så att ja, det är ju fenomenalt, det är det. Men som helhet så jag stannar på en väldigt stark 4 i alla fall.
0: På det. Yes. Hade någon frågat mig för några veckor sedan vad jag tyckte om Ann-Sofie Mutter, så hade jag nog lite lätt avfärdande sagt att jag tyckte att hon var en ganska tråkig traditionalist. Och det går kanske i linje med vad du, Kalle, sa här, att det har hänt grejer. För när jag hör henne på den här skivan så är jag så djupt fascinerad och bländad av hennes spel på bästa tänkbara sätt. Absolut eklektisk blandning, och inte alla verk är sådana jag kommer sätta på hemma en fredagkväll. Men jag älskade Jörg Widman och flera av de andra. Så det blir en 5 från mig. Och då tippar vi över i 5 radioapparater till East Meets West med Ann-Sofie Mutter och vänner. På våra 2 första skivor har vi alltså mött nya verk, varav de flesta spelats in för första gången. Och det blir inte fallet på den 3. Däremot är det en debutskiva där pianisten Alexander Malofev spelar Forgotten Melodies, alltså glömda melodier.

0: Ur Michael Glinkas avsked till Petersburg hörde vi här Lärkan med Alexander Malofiev på skivan Forgotten Melodies, eller Forgotten Melodies som vi säger på engelska, utgiven på Sony Classical. En debutskiva som rymmer dryga 2 timmar av rysk pianomusik komponerad av 4 tonsättare som alla gick i exil från sitt hemland. Och Malofiev själv bor i Berlin. Han är 24 år och verkar ta världen med storm. Julia Sjöstedt, Magnus Lindman och Kalle Moreus. Vad säger de om en pianist när debutskivan är 2 timmar lång?
1: Att han älskar musik väldigt mycket och har svårt att välja, skulle jag säga.
2: Ja, alltså jag tycker det är en... Det är för mig nästan obegripligt. Liksom, alltså det är så mycket att bära i sitt unga huvud så att jag förstår inte hur det går till riktigt, men... Ja, det är lite sån.
0: Det är några timmar i övningsrummet.
2: Några timmar är det nog säkert, ja.
1: Man skulle ju kunna tolka det som hybris, men nu är jag positivt inställd till honom.
3: Nej, men jag tycker lite som med Mutter som vi pratar om, att det här är ju musik som ligger utanför standardrepertoaren. Flera stycken är ju helt okända, och han väljer att göra det. Och inte gå in med något av dem, manifestera sig med något av de stora standardverken, utan det här är musik som uppenbarligen har betytt jättemycket för honom. Mm. Och det är det han väljer att lägga fram, och det tycker jag liksom respektera. Så han gör det lite svårt för lyssnarna. Liksom. Mm.
0: Vi ska inte lyssna på hela 2 timmarna, men vi ska gå från Glinka till Nikolaj Mertner. En fascinerande figur som var i clinch med det tidiga 1900-talets ideal och tyckte att de modernistiska strömningarna var villfarelser som förstörde kontakten mellan en tonsättares själ och hans verk.
1: Det låter som jag tydligen.
0: Ja, men du gillar också Mertner, har jag förstått här de senaste dagarna. På 1940-talet så trädde en indisk maharadja till hans undsättning och donerade pengar till ett Mertner-sällskap vars uppgift var att sprida hans musik. Och vi lyssnar på Mertners nostalgiskt bakåtblickande sonata Reminiscenza från år 1920.

0: Ur sviten Forgotten Melodies av Nikolaj Medtner, och här hörde vi Alexander Malofiev spela sonata Reminiscenza. När jag var liten så brukade min mamma säga till mig att Karin, ställ inte frågor som du redan vet svaret på, men jag kommer göra det nu ändå. Julia, är det här en debutskiva som gläder ditt hjärta?
1: Ja, absolut. På många, många sätt. Jag har inte lyssnat på Medtner särskilt mycket alls innan, och jag är så glad att han tog med honom på den här skivan, för att jag hela kvällen igår så liksom bara sökte jag upp fler och fler och fler skivor med hans pianomusik och blev så lycklig. Jag tycker det är jättehäftig musik, och han, Alexander, verkar ju älska den här musiken, och han beskrev det så fint i texthäftet att varje möte med Medtners musik är som ett utforskande. Det är inte lika självklart som kanske Rachmaninovs musik. Det är inte lika pang på rödbetan på något sätt. Man får lyssna väldigt aktivt och nyfiket, och man upptäcker nya saker hela tiden. Så jag är jätteglad.
0: Och det här att han har beskrivit som en världsrevolution i piano, finns det något av det du hör, Kalle?
2: Ja, men absolut. Alltså, det är ju... Det är, han, du menar...
0: Malofiev.
2: Ja. Alltså, ja, absolut. Det är ju, han skärmar på så det bara dånar om det. Och jag måste hålla med om det med Medtner. Alltså, det var ju en musik som jag inte visste existerade förrän jag satt mig ner och lyssnade. Och jag...
0: Trots Maharajans ansträngningar.
2: Ja, men alltså, och jag hör jättemycket olika saker i den musiken. Jag hör även liksom den glättiga världen med... Det kommer in... Du vet den smaken av... När Shostakovich skrev Tea for Two. Liksom, alltså jag får en sån smak i munnen alltså, emellanåt. Som är så, det känns som han håller på att vippa över och blir underhållning på den tiden. Liksom. Alltså, bra underhållning. Men alltså det, och så kommer ju de här fantastiska, alltså, ren liksom, klassisk musik. Liksom. Alltså, det är en sån underbar blandning. Och det spelas makalöst bra.
0: Malofiev beskriver i texthäftet att han upplever alla tonsättarnas språk som nostalgiskt. Magnus, upplever du att en 24-åring kan tolka nostalgisk musik?
3: Ja, det tycker jag att han kan. Det här ligger ju honom där. Man känner ju det, att det här är hans livsluft på något sätt. Och så att säga, nostalgi kan man nog känna oavsett ålder. Flera av de här tonsättarna, de var ju inte lastgamla när de skrev de här verken heller. Men det är också något djupt ryskt över det här, och det är, man känner hur Medtner också har påverkat eller påverkats av Rachmaninov, även spåren till Glinka. Och det finns ju en specialitet som är den här där man i högerhanden spelar liksom ackompanjemanget, och så har man melodin i de två... Där kommer lillfingret med också, som svävar över det. Och det återkommer ju gång på gång. Och det är kanske det som jag kan tycka är lite, blir lite mycket här av en sorts likartad musik, måste jag säga. Och även om det är olika tonsättare så känner man att det är en viss stil som är väldigt rysk. Och det blir mycket av det på 2 timmar, absolut.
0: Hör du en rysk spelstil, eller är det bara musiken som...
3: Nej, men musiken är sån. Men det är klart att han har också sin spelstil. Han har en oerhört kraftfull bas. Vad han får loss där. Och sen så har han en dynamik som är väldigt, väldigt bred från pianismot till ett väldigt forte. Ibland blir det där lite överarbetat. Som till exempel, det som lider mest av det är nog Rachmaninovs pianosonat här. För den blir oerhört bullrig på ett sätt som den inte behöver vara. Och också att nyanserna blir lite extrema, så de bankas in i mig. Hör du hur starkt det blir nu? Jo, tack, jag hör. Ja. Där kanske det finns en sorts ungdomlighet i det här. Att jag kan... Och därför gör jag det. Den mogna konstnären är jag kan, och därför behöver jag inte göra det.
0: Så att, vi ska lyssna på den sonaten alldeles strax.
3: Han kommer dit. Ja.
0: Jag läste en recension av just den här skivan där hans spel beskrevs som just extremt kraftfullt men aldrig bankande.
3: Nej, det är det inte. Det är helt riktigt.
0: Det håller jag med. Det är en oerhört närmickad tolkning vi hör. Mm. Vad vinner man på det? Eller vad förlorar man? Om man nu... ska bedöma detta.
1: Ja, alltså, det var intressant, för när den här skivan kom så lyssnade jag på första spåret och la bort den direkt, för att jag blev så störd av det här pedalljudet som hörs. Sen så när man väl börjar lyssna på den så vänjer man sig, det smälter in, men det är ju ett intressant val, och jag började liksom forska lite i det där och kolla upp andra inspelningar på Sony med solopianister. Jag lyssnade på en skiva med Katja Boniatishvili som lät ungefär likadant. Ja. Så jag tror helt enkelt att det är ett konstnärligt val som Sony har gjort, och det ligger ju ganska mycket i tiden. Om man tänker på den här musiken som du beskrev, den här liksom softpiano närmickade, man lägger på en filt över strängarna, man ska höra alla små detaljljud. Det är ju en trend. Jag tycker kanske inte att den hör hemma helt på den här skivan, för det blir lite för mycket. Det behövs inte.
0: Det är ju så att man är inne i pianot, för det är ljud man inte ens hör som pianist när man pedaliserar på det. Om man gör det subtilt så hör man inte det. Kalle, kan du tänka bort de där ljuden?
2: Nej.
0: Nej?
2: Nej, men jag är irriterad. Nu är ju inte jag alltså pianist alls. Och jag lyssnar väldigt sällan på pianomusik på det här viset. Men jag är inte imponerad av inspelningstekniken på det här. Utan jag tycker den är, för mig, nu kanske jag är rockhörselskadad. Men den är lite luddig i kanten för mig. Den har en liten för rund hårig tennisboll i tonen för mig. Och jag skulle vilja ha en lite mera peak och briljans i inspelningarna. För det finns jättemycket sånt. Och jag tycker det är ett konstigt val de gör.
0: Det är liksom en intressant mix av lite dimmig ljudbild från pianot och samtidigt det här extremt nära där man hör mekanikens alla ljud.
1: Exakt.
0: Vare sig det handlar om pedaliseringen eller när något liksom dallrar till.
2: Jag förstår inte hur de får till det. För det är ju två motsatsheter. Alltså det ena är ju en avståndsmikrofonplacering egentligen. Och när du pratar om att man är inne i flygeln, då är man ju otroligt nära. Så jag förstår inte hur de har spelat in det riktigt.
3: Nej, men jag tycker det blir en störande grej med de här ljuden. Det dunsar. När jag började lyssna, då var det, håller grannarna på att flytta möbler där uppe? Jag fattar inte vad det var jag hörde. Det var boom, boom, boom, boom. Och sen så tog jag om lurarna och då var det helt tyst. Och då började jag förstå, nej, det är pedalen, eller det är dämparna man hör, när de slår mot strängarna. Det är liksom som hur upp med pedalen. Det är där, boom, det blir som en sorts bastrumma, men som då ligger hela tiden i otakt, därför att pedalisering är ju sån, så att det hamnar ju i ofas.
0: Om man vill skriva in Malofevs pedaliseringar i sina egna noter, så har man en god möjlighet att göra det.
1: Verkligen, och de är väldigt bra. Alltså de är exceptionellt bra, hans pedalisering.
3: Men jag uppfattade att det blev, antingen vande jag mig, men att det blev något mindre mot slutet. Och jag ser också det inspelat i 20-22 februari och 1-6 mars 2025. Kanske hände något mellan februari och mars. Kanske det var någon som sa
2: väderomslag eller
3: något. Eller bara att de tänkte att
0: nu har vi testat det här. Vi lyssnar vidare. Här kommer inledningen på Rachmaninovs andra pianosonat.

0: Inledningen ur Sergej Rachmaninovs andra pianosonat här från 1913 och senare omarbetad av tonsättaren 1931. Alexander Malofiev spelar och han beskriver i texthäftet sin stora och livslånga kärlek till Rachmaninov. Julia, vad hör du i hans tolkning av den här sonaten?
1: Jag tycker den är underbar. Jag blev helt knockad av det första ackordet, eller det här arpeggiot ner i basen. Det satte verkligen tonen för hans tolkning. Man förstod att det här kommer bli någonting extra. Mm. Sen är det ju en lite svår sonat. Det händer väldigt mycket saker och det är svårt att få grepp om den. Men den har ju väldigt mycket fina fragment som han tar väl vara på. Mm. Det genomsyrar allt hans spel. Att han älskar det han spelar. Det märker man både bara genom att lyssna på skivan, men framförallt när man har kollat på massa intervjuer med honom och liksom försökt förstå vem han är. Och han älskar musik som ingen annan. Det är så häftigt. Trots att han liksom har den här stenhårda uppväxten och har övat 10 timmar om dagen och liksom, kanske inte gjort så mycket annat än att spela piano. Vissa blir ju knäppa av det och kan inte föra en normal konversation, men han är inte sån. Nej. Han är otroligt öppensinnad och sympatisk, och det skiner igenom i hans spel också. Mm.
0: Magnus klagade på den här att det var en överdriven dynamik.
2: Ja, på ett sätt. Ja. Jag tycker det märks tydligt i ett sådant längre stycke också, där jag kan behöva mer hjälp att orientera mig än att få ett antal höjdpunkter av volymkaraktär. Så jag lyssnade bland annat på Vladimir Ashkenazis inspelande sonaten, och då hör jag lite mer, måste jag säga. Mm. Så att visst, men snälla någon, det här är ett konstnärskap under utveckling. Så.
0: Kalle, du efterfrågade ju mer dynamik på vår första skiva. Mm. Är det en, liksom, dras du med av hans musicerande här i de stora svängningarna som sker?
3: Ja, det gör jag absolut. Alltså, och jag är ju lite Rachmaninov-freak sådär. Så det var lite skönt att få gå in och lyssna på inte bara det gamla vanliga, utan det här för mig då, alltså ovanlig musik och sätt att lyssna på. Så jag tyckte jag upptäckte en till dimension lite grann i Rachmaninov så. Men det är lilla jag det.
0: Vi ska landa i ett betyg, och Magnus, du är först ut.
2: Ja, det är ett ärligt känt projekt. Spännande med musik som man inte hör så ofta. Väl framfört av en pianist som vi kommer att få höra jättemycket av, jag är övertygad om. Lite ljudproblem har man ju. Och kanske också att repertoaren blir något enahanda. Så en väldigt stark 4 får det bli från mig.
0: Mm. Julia?
1: Ja, jag tycker också att han hade kunnat skära ner lite på repertoaren. Dels de här Glasunov-styckena på slutet kände jag liksom ingenting för, och även några Glinka kändes lite överflödiga. Och så känner jag när man har hört hela den här stora sonaten, då är man ganska färdig. Men sen kommer det jättemycket mer musik, och då är man lite inte lika mottaglig. Men jag är verkligen ett nytt, jättestort fan av honom och ser så mycket fram emot vad han ska göra. Men skivan är för lång. Det blir en jättestark 4.
0: Yes. Kalle?
3: Ja, men en jättestark 4 för mig också. Det var påfrestande att sitta och lyssna 2 timmar pianomusik i ett streck. Mm. Vilket jag gjorde några gånger också, så att ja, det är väldigt
0: väl kämpat.
3: Ja, egentligen, det här är väl en skiva man kanske ska ta fram och spela, ja, antingen sonaten eller bara lyssna på Rachmaninov eller bara lyssna på Glinka eller så. Mm. Jag tror att det är min rekommendation.
0: Absolut. Och jag tyckte det var underbart att höra en pianist som är så tydligt förankrad i den ryska pianotraditionen, men som inte spelar. Det finns inte det här ständiga projicerandet. Det finns en väldig frihet i hans fraser och verkligen den där kärleken som lyser igenom. Det kan ha en fantastisk klang. Och ibland så det här dimmiga ljudet som är, och kanske inte på hela skivan, men åtminstone i första inspelningssjoket, det tilltalar mig, men det stör mig också att man får så mycket runt omkring ljud som inte hade behövt vara där. Så ingen jättestark 4, men en 4 blir det definitivt. Så det landar vi därmed i en total 4 till Alexander Malofiev och hans Forgotten Melodies. Vi har fått en toppnotering därmed. Det var East Meets West med Ann-Sofie Mutter. Och vi kommer lyssna lite mer från den. Men först så säger jag stort tack till panelen. Kalle Moreus, Julia Sjöstedt och Magnus Lindman. Så kul att ha er här.
2: Tack.
1: Tack.
0: Vi avrundar med lite mer av Aftab Darvishis Likou.

0: Ann-Sofie Mutter i Aftab Darvishis Liko från skivan East Meets West, som var vår favoritskiva denna vecka i musikrevyn. I kontrollrummet finns tekniker Mats Landberg och producent Anna Tullberg. Karin Birgersson heter jag och musikrevyn är slut för idag. Ni hittar tidigare avsnitt i Sveriges radioappen. Nu lämnar jag över till Johan och Lollo och deras senaste mästerverk.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Man kan ju höra att Robert Schumann är i en sorts lyckorus här, tycker jag. Mm. Han har fått gifta sig med sin Klara.
3: Så är det, pianostjärnan Klara Schumann, minns han.
2: Fast det har ju inte gått superenkelt. Klaras pappa har ju varit så emot det att de har fått ta det till domstol.
3: Mm, ja, jag vet. Men då är det ju faktiskt extra kul att allting har fallit på plats. Och underbart med ett mästerverk som för en gångs skull kommer ur någonting trevligt och inte ur elände.
2: Hej Johan.
3: Hej Lollo.
2: Och hej alla som lyssnar. Det här är Mästerverken och här pratar vi om de mest mästerverkiga mästerverken inom den klassiska musiken.
3: Just precis, så ligger det till. Mm. Och idag då? Vad är det då?
2: Idag är det Robert Schumann, hans första symfoni, Vårsymfonin.
3: Mm, ett underbart verk faktiskt. Och när han skriver den här symfonin så är han i 30-årsåldern, han är nygift och full av inspiration, måste man ju säga. För han skriver den här symfonin i rasande fart på endast 4 dagar år 1841.
2: 4 nätter kanske?
3: 4 nätter kan man nästan tänka sig. Det är symfonisk eld, skriver han i dagboken.
2: Just det, för de har ju en gemensam dagbok, han och Klara. Det där tycker jag var roligt. Egentligen ska de turas om och skriva i den varje vecka. Ingen får svika, säger Robert. Det skriver han på första sidan. Sen så blir han uppslukad av symfonin och skriver ingenting på 5 veckor. Den heter ju Vårsymfonin, men alltså han skriver den ju i januari, februari va?
3: Ja, vi vet alla hur det är att längta efter våren mitt i djupaste vintern. Mm. Precis som Schumann gör här. Mm. Och det börjar ju också som en slags åkallan av våren, eller snarare nästan som en uppmaning till oss att känna våren inom oss. Mm. Och det har ett inledande mått och tema som man hör direkt här i hornen och trumpeterna.

0: Det låter mäktigt tycker jag.
1: Ja.
0: Väldigt mäktigt.
1: Verkligen, han ser ju till att visa, här kommer jag, här kommer våren.
0: Här kommer våren, här kommer jag. Men sen också det här som liksom, det är som att nu dras allting upp ur marken på något sätt.
1: Verkligen, verkligen så. Det suger tag i oss liksom.
0: Ja. Den här titeln, den utgår ju från en dikt som handlar om våren, som kanske inte jag tycker var så bra, själva
1: Nej,
0: dikten.
1: Jag tror inte Schumann tyckte så mycket om den heller, men han tyckte ändå att den fångade någonting viktigt om våren.
0: Mm.
1: Den är skriven av Adolf Böttger, som ingen kommer ihåg, tror jag. Ja, förlåt.
0: Nej, men sen döper han de här, Schumann döper de fyra satserna efter strofer i dikten.
1: Ja.
0: Och sen tar han bort de här, vad säger man,
1: rubrikerna
0: igen. Och originalrubriken, den första rubriken han satte på första satsen var vårens begynnelse. Alltså, hör man vårtecken i symfonin, tycker du? Eller?
1: Det är en bra fråga. Alltså, om man förväntar sig mycket fågelkvitter och sånt.
0: Och bäckar
1: som porlar. Då är det inte så mycket av den varan. Det finns ju en del fågelkvitter förvisso, men snarare är det väl det att man hör och slås omedelbart av vitaliteten i den här symfonin. Och det verkar vara det som Schumann vill åt och som han förknippar med våren. Hur vi känner oss.
0: Mm.
1: Det liksom spritter ju av liv i hela orkestern. Det är den här energin och friskheten som... Det är en otrolig känsla av upphöjdhet på något sätt.
0: Mm. En sorts nästan andlig känsla.
1: Ja, det tycker jag. Och då har vi ju hört det här mottotemat, och det är väldigt viktigt i symfonin. Det är ett motto för att det helt enkelt kommer igen flera gånger. Och det är också mottotemat som utgör grunden för det som är symfonins huvudtema. Kanske inte helt lätt att känna igen då, men framförallt vad man slås av är att det är mottotemat, fast mycket snabbare.
0: Okej, ja. Först kör han det liksom lite långsamt.
1: Här går det undan.

0: Ja, men här spritter det ju i benen. Och det är liksom mottot fast nu förvandlat till någonting som går undan, verkligen.
1: Verkligen, man vill springa ut.
0: Man vill springa ut och omfamna naturen. Ingen vårddepression här, inte.
1: Nej, men det här är ju hans första symfoni.
0: Ja.
1: För tidigare har han ju skrivit musik i mindre format, sånger och piano. Det kanske är det man känner igen mest av honom egentligen. Eller
0: ja,
1: det är det jag känner igen.
0: Verkligen, han är ju känd som en av pianomusikens stora innovatörer. Det är ju mycket där han är som mest originell. Och sen sånger förstås, såna som räknas, några som räknas till de stora sångcyklerna under liksom första halvan av 1800-talet.
1: Som, är det någon särskild som du
0: Min favorit som ju, ja, den är ju älskad av många.
1: Den är din egen favorit.
0: Det är min egen favorit, i Dichterliebe efter Heinrich Heine. Den första sången där som ju ansluter till vårt vårtema här, för den heter In wunderschönen Monat Mai.
1: I den underbara månaden maj.

0: Alltså första symfonin är ju, ja, det är typ det första orkesterverk han skriver, så han är ju nybörjare på det här, det kan man ju inte riktigt tro.
1: Mm.
0: Och det är Klara som har peppat honom till detta, du måste skriva orkestermusik, det är hon helt, det är liksom hennes vision. Och det vill hon ju för att hon ser det som en möjlighet för Robert att bli mer känd som tonsättare. En symfoni är ju en mer offentlig genre än de här kryptiska pianostyckena som man annars är känd för.
1: Så att, det är inte lika liksom mäktigt och manligt kanske heller.
0: Kanske det, ja. Ja, okej då. Men jag menar, framförallt så vill hon väl att han ska nå ut.
1: Ja, just det.
0: Så är det ju.
1: Just det. Jag läste att hon skriver så här lite dubbelt i den här gemensamma dagboken de har. Det är fantastiskt att han äntligen gör den här symfonin. Men när han komponerar så måste det ju vara helt tyst i huset.
0: Mm.
1: Så hennes pianospel, ja, som hon vill hålla uppe för att hon är värsta konsertpianisten, det halkar efter. Mm. Och de skriver sådär att jag är ju rädd att jag kanske kommer bli lite deprimerad.
0: Ja, kära någon, vilken det är.
1: Ja, det är både och svårt på något sätt. Mm. Hennes glädje och hennes
0: våndor.
1: Mm.
0: Och rädslor över att tappa sin egen väg lite grann i det här.
1: Ja.

0: Vi pratade om att de hade precis fått gifta sig när han skriver den här vårsymfonin. De har ju inte, det är ju inte lite dramatiskt, deras kärlekshistoria.
1: Det är en speciell story. Ja. Så här i efterhand är det ju ganska underhållande faktiskt. Ja. Det skulle kunna bli en bra film. Det har säkert blivit bra filmer av det redan.
0: Men när han är ung, då drömmer ju Robert om att bli pianostjärna.
1: Ja.
0: Han är lite sen i starten där, tror jag. Men han letar upp den tidens coolaste pianolärare i Leipzig. Han heter Friedrich Wieck och han är då Klaras pappa.
1: Ja.
0: Han drillar Klara ända från det hon är jätteliten och formar henne egentligen till en stjärna. Det kan han ju inte göra om hon inte är begåvad, men han jag tror att hela hennes liv är inrutat. Och så kommer Robert dit och får bo hos dem och blir som en sorts storebror till Klara, och sen blir de kära. Och då blir pappan livrädd, tror jag.
1: Ja, att Robert, den här killen då, ska komma in och sabba Klaras karriär.
0: Ja, som han, pappan, har skapat.
1: Som han har lagt ner hela sin själ i, verkligen satsat så mycket på.
0: Men vad är det som är problemet med Robert då, tycker pappan?
1: Ja, alltså, Robert är ju mycket, mycket begåvad människa, men också en person som har vissa problem ändå. Han är en slarver, han kan liksom inte ta hand om sig själv, han super för mycket, slösar pengar. Ja, han är till och med musikaliskt inkompetent. Så det är som det ringer varningsklockor. Don't umgås med Robert Schumann. Så.
0: Nej, men och pappan, han drar runt med Klara på turné. Det har han gjort tidigare också, men nu blir det som helt galet, för att hon ska inte få träffa Robert alls. Pappan börjar också sprida elaka rykten om Robert, och han hotar med att göra Klara arvlös, och till slut så hotar han till och med att skjuta Robert om han tar kontakt med Klara.
1: Ja, man förstår att han är upprörd.
0: Han sätter en gräns, om man säger.
1: Ja, det gör han verkligen.
0: Och sen måste de gå till domstol.
1: Ja, och det intressanta är ju att, ja, precis, det här hindrar ju verkligen inte Robert och Klara från att bli oerhört kära i varandra.
0: Kanske liksom. Triggar dem.
1: Det triggar dem ännu mer.
0: De smugglar brev, läste jag. Alltså med olika kompisar sådär. Mm. Det måste vara både spännande, men jag tror mest, framförallt för Klara, tror jag att det är fruktansvärt, för hon älskar sin pappa också.
1: Mm, ja, visst. Som hon ser ut att förlora mitt i allt detta.
0: Ja. Men sen så dömer ju den här juryn att Robert och Klara ska få gifta sig.
1: Yes! Vilken triumf!
0: Ja.
1: Efter det är en lång tid de håller på med det här.
0: Ja, det är flera år.
1: Ja. Och nu?
0: Nu är vi framme till
1: vårsymfonin.
0: Som pappan tror, den här frylingssymfoni, alltså vårsymfonin. Ja. Pappan tror att den är komponerad bara för att reta honom.
1: Ja.
0: Och han döper om den till Widerspruchssymfoni, alltså typ protestsymfonin.
1: Ja, just det. Protest.

Man gjorde ju det från början då, innan man tog bort de här rubrikerna. Man, ja, man känner, det börjar nästan som en viskning på något sätt. Man talar med lite tystare röster. Mm. Kanske att barnen har gått och lagt sig och sådär.

0: Det är så ömsint.
1: Ja, jag tycker det, musiken är liksom, har någon slags stearinbelysning som fladdrar. Ja. Ljus som fladdrar sådär. Ja, det är väldigt stämningsfullt, det är det. Och det är en utsökt melodi det här. Mm. Den är ju väldigt sångbar. Den ligger ju väl nära liksom Schumann-Lieder-tonsättaren.
0: Ja, det skulle kunna vara en sång, ja.
1: Absolut. Och sen är det ju en melodi som man använder, hela den långsamma satsen är ju, som man brukar säga, monotematisk.
0: Alltså vad betyder det?
1: Det betyder att han håller sig, det är den här melodin som han varierar.
0: Han blandar inte in något annat.
1: Han blandar inte in någonting annat i kortleken här, va? Mm.

Däremot, i slutet av den här satsen så händer det ju faktiskt någonting som sticker ut. Och ja, här kan vi ju säga att han gör någonting annat. Och det är de här tre trombonerna som plötsligt får någonting att göra. Mm. För den här musiken är ju plötsligt fylld av en slags sorg och förstämning som vi inte har hört i symfonin hittills. Och det lär ha att göra med att han hade fått bud om att hans bror, Robert Schumanns bror, låg för döden. Mm. Han skriver ju ofta självbiografiskt, det finns en massa sådana här markörer i Schumanns musik. Och det här är en av dem, för det här är som ett dödsbud.

0: Det var ju väldigt mycket tragik i Schumanns liv. Alltså, det verkar ha varit otroligt många nära människor, både vänner, syskon och senare barn som dör.
1: Ja.
0: Det är alltså även för den tiden.
1: Verkligen.
0: Så var det anmärkningsvärt.
1: Så är han ju otursförföljd på det sättet. Det är mycket tragiskt. Och som sagt, det här är ju någonting som vittnar om det. Plötsligt i denna sprittande vårsymfoni så kommer döden in, eller den här sorgen som finns.
0: Mm. Det är ju mycket kontraster, det är ju väldigt mycket känslor i Schumann, eller hur?
1: Ja, de ligger utanpå, och han är ju på det sättet verkligen urtypen för den romantiska tonsättaren. Det handlar om känslor, det handlar om att stryka under kontraster hela tiden. Och det är ju någonting som man måste förstå när man närmar sig den här musiken, att den är väldigt föränderlig hela tiden.
0: Efter den här sorgliga trombonen, nu kommer en helt kontrast också, för nu den här sats tre...
1: Ja, precis. Förlåt att jag avbryter dig.
0: Ja.
1: Men det är ju som att de sorgsamma trombonerna faktiskt förbereder oss ju för det som ska komma här, nämligen den här glädjen som plötsligt bryter ut igen i scherzosatsen.

0: Ja.
1: Ja, det är ju rolig musik det här.
0: Men alltså, den är ju också ganska... Jag vet inte, jag tycker att den är lite pampig samtidigt.
2: Ja, det är en ganska tungfotad dans sådär. Absolut, pampig, ståtlig.
0: Har någon sorts kraft i sig.
2: Ja,
0: sådär.
2: Absolut.
0: För han kallar den ju för, innan han...

0: musiken här är ju, ja, snarare faktiskt går ju något åt det maniska hållet, och det är ju det här ordet maniskt, det ska man inte ta allt för lättvindigt när vi då pratar om Robert Schumann, för att han lider ju av en slags bipolaritet skulle man väl säga idag. Mm. Han har psykiska svårigheter eller lider av mental ohälsa.
1: Han åker verkligen berg-dalbana känslomässigt.
0: Ja, det gör han. Och det är ju förstås också en nyckel till vår förståelse av den musik han komponerar.
1: Mm. Var det inte så att han skrev musik väldigt mycket i olika skov? Alltså, nästan, ja, som att det var någon sorts sjukdomsperiod där. Han gick in i det väldigt hårt.
0: Just det, det är kanske en konstruktiv del av hans bipolaritet ändå. Han är väldigt målinriktad när han skriver musik. Jag menar, det är olika år då. Han kallar 1840 för det stora sångåret. Då skriver han massor av sånger. 1841, där vi befinner oss nu, det är det stora symfoniska året. Där han inte bara skriver första symfonin utan även direkt går in i sin andra symfoni.
1: Just det.
0: Han är liksom besatt.
1: Pang på.
0: Pang på. 1842, det är hans kammarmusikaliska år. Och vi har också den här perioden 1843-44 då han ägnar sig åt oratorier. Alltså stora verk med kör, solister och orkester som... många maffiga saker där, eller två stora maffiga verk, Goethe-scenerna och det oratorium som heter Das Paradis und die Peri, som jag tycker väldigt mycket om.
1: Mm. Men det låter ju egentligen bara väldigt, väldigt bra och koncentrerat.
0: Ja, inte behöver man ta det som något sjukdomstecken i alla fall.
1: Nej,
0: det är sant. Men lite grann förstår man ju, alltså man förstår ju att han är manisk ändå, liksom när han själv skriver om det här, hur han sitter uppe på nätterna och så vidare. Å andra sidan, vem har inte suttit uppe på nätterna?
1: Så att, eller hur?
0: Okej, man kan se det som någon slags flow kanske helt enkelt.
1: Ja, ja.
0: Har du haft flow någon gång?
1: Ja, jag har haft flow. Eller, jag spelade gitarr en sommar. Jag lärde mig en massa Dylan-sånger. Ja.
0: Ja.
1: Ja, men då var jag helt så där. Jag gick upp på morgonen och så... Av någon anledning hade jag tid också. Så att det var liksom så här, jag, gitarren, Dylan. Så här.
0: Otroligt.
1: Ja, då kunde jag dem ganska bra. Men det är några somrar sedan. Okej, okay, men vad hade han för psykiska problem då?
0: Ja, alltså han har ju återkommande perioder av kraftig nedstämdhet. Med det kommer också ångest, panikattacker, olika fobier, även fysiska ångestsymptom som yrsel och oerhörd trötthet. Jag menar, det är ju inte lätt att gå runt med ångest. Man blir ju väldigt trött.
1: Man blir trött, ja.
0: Man blir en reducerad version av sig själv.
1: Mm. Och sen när han blev äldre, då gick det riktigt illa. Då började han höra...
0: Ja.
1: Både änglar och demoner.
0: Ja, det där är riktigt obehagligt och det låter ju mer som någon slags frambrytande schizofreni också.
1: Mm, så. Just det. De sjöng och talade med honom.
0: Ja.
1: Och sen när han är väl bara 43 år när han försöker att ta sitt liv.
0: Genom att kasta sig i floden ren, ja.
1: Ja.
0: Det är som att all den kraft han har går ju in i skrivandet av musik egentligen.
1: Stackars Klara.
0: Ja, det övriga familjelivet faller isär och hon får ju försörja familjen. Det är klart, hon är ju en stjärna som pianist, men tänk att upprätthålla det med turnéer etc. samtidigt ta hand om, vad är det, de har 8 barn, va? Och det är helt, ja, det är otroligt faktiskt att hon klarar det.
1: Ja. Tillbaka till symfonin då. Nu är det sats 4 och nu är det fullständig vår, säger Schumann.
0: Jäklar.

0: så gulligt.
1: Det är väldigt gulligt, och här har vi då en av relativt få fågelkvittermarkörer i den här vårsymfonin, mm. som ju är, det är så charmerande med flöjten här.
0: Här är det verkligen fåglar.
1: Ja, mm. och sen är det som att den dansar iväg. Det blir som en liten ballettscen det här.
0: Ja, det är roligt. Den är väldigt omväxlande, den här symfonin.
1: Ger den, absolut. Samtidigt som den ändå har ett väldigt enhetligt humör då, i att den är så pass glad som den är hela tiden.
0: Men vad ska man lyssna på för inspelning här då, Johan?
1: Ja, det där är ju ett kapitel för sig, förstår du. För det första är det ju många som genom åren så har den där idén om att han, det har sagt att han orkestrerar dåligt, och många dirigenter har gjort sina egna versioner av hans symfonier för att förtydliga vissa saker. Det är klart, han är lite klumpig ibland. Han kommer ju från pianot, han har aldrig skrivit för orkester tidigare. Mycket ligger liksom geggar ihop sig i mellanregistret, så det kan behövas någon som griper sig an detta. Men det finns också de som gör detta fantastiskt med originalversionerna, som Leonard Bernstein till exempel och Wienerfilharmonikerna. Jättefin inspelning. Bernstein har någon slags pedagogisk poäng här, tycker jag. Det är därför jag har valt den inspelningen, för att han stryker liksom under musiken på precis rätt sätt, och det blir 100% Schumann. Det är verkligen den här romantiska andan över det hela som är, ja, det jag tycker det är obetalbart.
0: Om man vill så kan man också gå in på YouTube och titta på Bernstein när han dirigerar. Ja. Dirigerar. Jag tycker att det är så fint.
1: Det är det verkligen.
0: Han är så rolig.
1: Ja, det är underbart att se. Och på tal om Bernstein och Schumann, han älskade Schumann. Han hade faktiskt till och med tillsammans med sin vän och kollega Michael Tilson Thomas en plan på att skapa en musikal som bara skulle göra användning av melodier från Schumanns verk, mm-hmm. från alla möjliga olika håll. Det tyckte de. Ja, de skulle ha lite Brahms också i den här musikalen. Det blev ju aldrig av det här dock, ska ju sägas, men ganska förtjusande idé ändå, måste man väl säga.
0: Hade vår symfonin fått vara med då, tror du, i musikalen?
1: Ja, det tycker jag väl. Det tror jag. Tror inte du det?
0: Jo, men jag tror det.
1: Det känns ju som ett melodimedley, hela den här symfonin.
0: Ja.

0: Nu har vi hört fågelkvitter här i sista satsen, men det finns ju också mycket som liksom mer som signalerar någon slags final och
1: att vi är på väg mot
0: slutning.
1: Slutet.
0: En sak som är återkommande här som jag tycker väldigt mycket om, det är ett slags koraltema som är oerhört ståtligt och som man ju också, det känns nästan också som lite vår studentsångare eller något sånt där, va? Lyssna på det här.

0: Ja.
1: Ja, det var finalen.
0: Det är precis, ja, det är ur finalen, fast inte precis det allra sista som händer, men man hör ändå att det börjar dra ihop sig mot att symfonin ska ta slut.
1: Mm. Nu drar det ihop sig för oss också.
0: Ja, det gör det, va?
1: Ja.
0: Jag hade det på känn.
1: Ja, du kände på det.
0: Ja, tyvärr.
1: Tack för idag, Johan.
0: Tack, Lolo.
1: Vår producent heter Jonna Spik. Och du som lyssnar, du kan gå in i appen Sveriges Radio och leta upp Mästerverken och trycka på hjärtat om du vill ha en pushnotis när det kommer ett nytt avsnitt.
0: Mm. Tack för idag.
1: Tack för idag. Vi hörs. Hej, hej.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Kom med på vandringsfärd där strömmarna ila och himlen ler i vårens ljusa kvällar. Välkommen sköna maj och välkommen till Svanholm Manet i P2.

Svenska tonsättaren Hanna Helgegrens Nordiska årstider. Det är en hyllning till liv i alla dess former. Ett ode till det mysterium som omgärdar själva grunden för vår existens, som hon själv skriver. Och Helgegren spelade violin här tillsammans med Camerata Nordica, som också beställde det här folkmusikaliskt doftande verket 2025. Vemod och det nordiska ljuset tycker jag lyser starkt, och satsen Vår som vi hörde, den glittrar som en vårbäck och har lika bråttom som grönsångaren som kämpar med att hitta insekter till ungarna i fågelboet. Det här är Svanholm Manjett i P2 du lyssnar på, och jag, Britta Svanholm Manjett, har idag plockat ihop ett program som vanligt innehåller enligt mig omistlig musik, mest från vår egen tid. Men jag kommer också att tänja på gränserna lite grann idag. Vi ska utforska exakt hur mycket musiken får skava egentligen. Det blir mer av det lite senare idag. Stråkkvartetten Vulva Voce återkommer jag ofta till. Deras musikanteri är som ett glädjepiller som jag inte vill vara utan. Det här brittiska bandet, det är så de kallar sig, de lyfter fram musik av underrepresenterade grupper. De skriver sin egen musik också och kastar sig ibland ut i samarbeten som spränger både genregränser och förutfattade meningar. Här är deras senaste singel, Flutterstone, döpt efter ett naturskönt vandringsområde utanför Edinburgh.

Flotterstone med stråkkvartetten Vulva Voce, som är skönt oförutsägbara i sitt musicerande. Sång eller primalskrik eller något annat. Man kan förvänta sig vad som helst i deras inspelningar. Just den här låten handlar om en promenad i Pentland Hills Regional Park där man kan skönja storstaden Edinburgh uppifrån bergstoppen och samtidigt känna hur liten och obetydlig människan är i den stora världen. Huvudpersonen bakom den här låten, som också tog den där promenaden, det är gruppens cellist Lucy McLuckie. Men medlemmarna i Vulva Voce har alla bidragit på olika sätt till kompositionen. Ibland blir man överraskad i den strida ström av musik som ges ut. Jag tycker det händer när något triggar både öra och sinne. Precis så kändes det första gången jag hörde Britta Byströms nyskrivna tonsättning av Harriet Löwenhjelms dikt Jakt på fågel. Ja, den som börjar med strofen Tally-ho, tally-ho, jag har skjutit en dront. En dront har jag skjutit med luntlåsgevär. Harriet Löwenhjelm, hon levde runt förra sekelskiftet. Hon var både bildkonstnär och lyriker. Hon dog ung i tuberkulos. Men innan dess så skrev hon rytmisk poesi med ett bildspråk som väcker fantasin till liv. Just jakt på fågel kallade hon själv för ett jaktbizarreri. Hon var själv jägare. Och i den här underliga dikten så lyfter hon fram både stolthet och sorg. En person, en kvinna får man förmoda, har skjutit en dront, alltså den här besynnerliga fågelarten som bara fanns på Mauritius och dog ut redan på 1600-1700-talet eftersom den var så orädd och lätt att skjuta. Personen i dikten ropar ut sitt tally-ho efter att hon har fällt dronten i den stilla kvällningen. Men direkt efteråt så kommer sorgen över att ingen troligen kommer att tro henne. Byströms musik växlar mellan triumfatoriska jaktrop, försiktiga ho-ho-ho-ho-ho och eleganta glissandon som skevar till musiken.

Jakt på fågel är första spåret på Allmänna sångens nya platta Extending the Range, som lyfter fram kvinnliga tonsättare från Sverige och USA. Just det här stycket är tillägnat kören, skrivet av Britta Byström. Allmänna sången leddes av Maria Gondorina och kören sjöng ihop med Malva Kvartetten. Det är ett fantasifullt stycke det här, och mot slutet så smyger sig nästan en obehaglig känsla på en. Det är som att jägarens intensiva koncentration i jakt på dronten byts ut mot en känsla av dålig stämning. Trots jaktlyckan är segern förlorad. Efter detta jaktnederlag så byter vi spår helt och hållet. Vi ska ut på en resa med polska cellisten Dobrawa Czocher. Hon skrev stycket Blue med havet som inspiration efter flytten från Warszawa upp till den polska Östersjökusten. Och med hjälp av cello, elektronik och för första gången den egna rösten så suger hon in oss i havets strömmar och tar oss till en helt ny plats.

Blue av och med Dobrava Čoher på cello, elektronik och sång. Hela albumet State of Matter släpptes i slutet av mars. Om du gillar hennes landsman, tonsättaren Hani Arani, så rekommenderar jag dig att lyssna på plattan. De har båda samarbetat tidigare också. Du lyssnar på Svanholman i ETP2 och jag, Britta, har de senaste 2 månaderna ungefär sett väldigt många puffar och inlägg där 2 anonyma musiker står och spelar gitarr och trummor. Och det är ju inte så konstigt i sig, men det som är konstigt, det är att de till att börja med är utklädda i fantasifulla papier-maché-masker med långa gungande näsor. Och sen har de också svart- och vitprickiga kostymer på sig. Hela rummet som de står i är svart- och vitprickigt också. Det drar lite åt dadaismen i uttrycket, om du förstår vad jag menar. Men det mest konstiga, det är nog ändå musiken. Den är helt skev.

Det här är låten Fabianque med den kanadensiska duon Angin de Poitrine. Och vilka som döljer sig bakom maskerna, det är lite oklart. Men de är i alla fall från Quebec. De är extremt tekniskt skickliga musiker. Och de har spelat tillsammans sedan tonåren, sägs det. Och det som har fått hela internet att välta den senaste tiden, det är både det estetiska uttrycket, men framförallt hur det låter. Alltså taktartsbyten som de håller på med, det är väl en sak. Men det verkligt udda är ju att Angin de Poitrine använder sig av mikrotonal musik i ett rocksammanhang. Det är inte så vanligt. Själva kallar de sin stil för mikrotonal matterock. Men vad är nu mikrotonal musik då? Jo, i vanliga fall så utgår den västerländska skalan från 12 hel- och halvtoner. Men här använder sig bandet istället av 24 toner. Och då blir det också plats för kvartstoner som ligger mellan hel- och halvtonerna. Effekten blir att musiken liksom svävar. Och när Angin de Poitrine dessutom använder sig av loopteknik och en avancerad låtstruktur, ja, då får man bara kapitulera.

Extremt svängig musik. Fabianque med Engin de Poitrine från duons nya album Volume 2. Extra roligt är det ju att de här långa, komplicerade låtarna som bara pågår och pågår och verkligen inte stryker medhårs, att de har fått ett sånt genomslag. Miljoner lyssningar och visningar på bara några veckor. Europaturné inbokad som sålde slut på bara 10 minuter. Och sen vet man också att det är stort när Livrustkammarens trendkänsliga sociala mediekonto visar en video med Engin de Poitrine för den uppstoppade hästen Streif. Roligt! Men det här med mikrotonalmusik då, det är ju i sig varken nytt eller ovanligt, bara inom västerländsk musik. Om man går till andra musikkulturer så hittar man det i österländska skalor, den är utbredd inom Mellanösterns traditioner och i indisk musik också till exempel. Kvartstonsmusik kan man också kalla det. Här i Norden har man kunnat hitta den i äldre folkmusik också. På den västerländska konstmusikens område så har tonsättare experimenterat med kvartstoner och instrument som kan spela dem under flera hundra år, men de har väl inte riktigt fått något större genomslag. Och det har ändå fortsatt in i vår tid. Just nu är det bland annat sångaren Jacob Collier som ofta återkommer till mikrotoner. För ungefär 100 år sedan så började Mildred Cooper, en amerikansk tonsättare, att utveckla sin kvartstonsmusik. Hon var en pionjär på området för den här tiden ihop med Charles Ives som också testade det här med mikrotonal västerländsk konstmusik. Och de ses ibland som en brygga mellan modernismen och experimentalismen. Vi ska lyssna på ett utdrag ur Coopers ballett Xanadu nu. Det är alltså musik för scenen som här är skriven för 2 preparerade pianon. Och jag ber dig att ha lite tålamod. Det skaver nämligen rätt rejält när man lyssnar på sån här musik. Men efter några minuter så kommer man in i tonspråket. För mig är det lite som att gå i Lustiga huset på Tivolin. Man tappar balansen och riktningen, men efter en stund så vänjer sig kroppen vid att marken lutar eller att det försvinner trappsteg här och var. Det är samma sak med kvartstonsmusiken. Och då plötsligt så lyser melodierna på ett helt annorlunda och nytt sätt.

idag. Vi ska inte få för, ja, ska vi kalla det, dålig stämning här i programmet. Allmänna kören ska få sjunga igen. Jag hittade nämligen ytterligare ett spår på plattan Extending the Range som jag vill dela med mig av till dig. Erika Hammarberg prisades 2024 av Anders Walls stiftelse för sin komposition En sådan kväll. Och vi får genom melodiska linjer och harmoniska grepp vara med om när solen går ner, både bokstavligt och bildligt, över jorden och livet.

En sådan kväll med text av Solveig von Schultz och musik av Erika Hammarberg med allmänna kören ledd av Maria Gondorina. Erika Hammarberg har berättat att textens innebörd förändrades under kompositionsarbetet från en stilla sommarkväll till en reflektion över döden. Sist idag blir det musik av Caroline Shaw och Beethoven på sätt och vis. Pianisten Jonathan Biss började drömma om ett stort projekt för mer än ett decennium sedan. Han ville spela in alla Beethovens 5 pianokonserter och dessutom bjuda in nutida tonsättare att tolka konserterna med dagens ögon och öron. Nu har den sista plattan kommit ut och på alla skivorna samarbetar han med Sveriges Radios symfoniorkester. Och den här gången så har de tagit sig an den tredje pianokonserten. Jonathan Biss har berättat i intervjuer att han tycker att han tog en risk när han bjöd in amerikanska Shaw att tolka Beethoven eftersom, citat, hennes musik är så stark, slående och konstig, slutcitat. Han kände bara till Caroline Shaws partita tidigare, men han var nyfiken på vad hon skulle komma på. Och jo, det låter verkligen som Caroline Shaw, även om det också är bitar av Beethoven här. Vävda av trådar och lappar och mönster från den tredje konserten, för att använda hennes egna ord. Sista satsen kommer nu här. Den börjar som Beethovens sista rondo, organiserat. Men sen kastar den sig ut.

0: Den avslutande satsen i Watermark, vattenstämpel, som Caroline Shaw har kallat sitt svar på Beethovens tredje pianokonsert. Nu finns alla satser ute på skivan Beethoven 5 som släpptes för en vecka sedan. Vi hörde pianisten Jonathan Biss ihop med Sveriges Radio Symfoniorkester med Malin Broman som konsertmästare, och de fick alla sista tonen i Svanholm-Magnet i P2 denna söndag. Jag, Brita Svanholm-Magnet, och producent Viveka Blad, vi är glada över att du har lyssnat på programmet som både har skapat dålig stämning i mikrotonala sammanhang, varit ute på vandring bland de skotska bergen och även har skjutit en dront. Nu får du gärna lyssna vidare på den klassiska musiken alldeles strax i appen Sveriges Radio.
1: God morgon Eva, du ska upp ur sängen nu, det har du bett om. Till Willy och Wiener Filharmonikerna.
2: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2. Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
3: Sveriges Radio, Sameradion.
4: Boris Boatin och varmt välkommen till Avodan Bodda firar podden. Podden vart vi spelar Sápmis nyaste musik, firar och framför era hälsningar. Och idag är det ingen vanlig dag, det är första maj och arbetarnas dag. Men det är inte bara det. Dagen innehåller faktiskt ytterligare 3 stycken teman, och det ska ni få höra om i programmet. Jag kan säga så här, första maj har aldrig varit så här förvirrande, rolig, eller vad tycker du Sara?
5: Alltså målen nu ofta och ivillis och rullar med nu att kända sommars jag Eltolars programma Helena. Jag mån länger gos bästa hjortoj algeik om i Västerslavlagen.
4: Jo, vi ska snart lyssna på Matte med Eiga, men först

0: Valborg. Hur firade du, Helena?
1: Alltså, jag vet inte om du kan höra på min röst, Sara, men jag är lite så här James Brown stämma. Jag har faktiskt varit hemma och bara tagit det lugnt och typ tittat på brasan i mitt vardagsrum.
0: Är det sant? Jag är faktiskt också lite hes, men jag skyller allt på pollen nu för tiden. Men har du lust att höra varför man firar Valborg?
1: Absolut.
0: För vi är ju lite av en infopodd också. Valborg eller Valborgs mässoafton, det är en gammal tradition som markerar övergången från vintermörker till ljusare tider och vårens ankomst. Någon moistelindas, delada hui puades arbevero. Odal la vietje holmat johkanitollagadai. Baldit baha vonjaitja mehti ellit eret. Ja doppelet vuolagan klassikalas dollabaikit. Täällä sedan doutos arbevieron daperuothas. Muhtu läädal äänastan birra att avodit godale villa nohkan. Milla olut giddat, johkanit, dollagaddai, guldalikarait ja doudattu aivaga juges aigai.
1: Ja, och för vissa så firas kanske det här lite extra, för Valborg är ju trots allt en av studenternas högtider.
0: Ja.
1: Och vi kan ju tillägga också att namnet Valborg kommer från Sankta Valborgis. Säger jag det rätt?
0: Sankta Valborgis.
1: Valborgis. Det är i alla fall ett helgon från 700-talet. Det är ett gammalt helgon. Exakt hur hon blev förknippad med den svenska vårfirande, det är lite oklart, men den här traditionen har alltså hängt i.
0: Så kort sagt, vi firar Valborg för att säga hej till våren och hej då till mörkret. För att det är rätt mysigt att göra det tillsammans. Men nu är det dags för musik. Slin Craze, Almohi och Dalaulaga, Miladam Birra Ate Sus Ile Mela. Ile Mela, Govida Dakar Harve Dillik och Barnis, Ile Mela mot Nieta, Tsubirrasis, Ej Mir Sus Signalait. Så med både humor och värme vänder Slin Craze på stereotyperna och berättar historien på sitt helt egna sätt.

0: Idag är det 1 maj och arbetarrörelsens dag. Och jag vet inte hur det är med dig, Sara, men för mig är det här lite av en dag som liksom sakta suddas ut. Du vet, som att jag måste fråga mig själv, varför är det här en röd dag egentligen?
1: Ja, nej, men jag förstår hur du tänker.
0: Mm. Och om jag liksom skulle, mamma och pappa skulle lyssna på vad jag säger nu, så skulle de ha höjt sina ögonbryn. För de kommer från en annan tid, vart den här dagen handlade om att man som arbetare skulle stå enade för att liksom få bättre rättigheter och så. Vi har ju liksom jobbat fram till det som vi har idag. Men den här dagen liksom sträcker sig, 1 maj alltså, den sträcker sig tillbaka till slutet på 1800-talet. Och då jobbar man 10-14 timmar per dag och man önskade att ha en kortare arbetsdag. Och det var faktiskt en sån här 8 timmars arbetsdag demonstration som utspelade sig i slutet av 1800-talet, som heter Haymarket-massaken. Och det kan man läsa lite mer om, men det var liksom vad ska man säga, starten till hela första maj.
1: Ah, är man inte lite tacksam över att man får jobba 8 timmar istället för 14?
0: Absolut. Så det är alltså 1 maj, vårens första riktiga grilldag, och tydligen också 3 väldigt, väldigt olika temadagar.
1: Mm-hmm.
0: Idag är det Budapestbakelsens dag. En bakelse som låter kanske lite mer internationell än vad den är.
1: Alltså, jag ska vara helt ärlig, jag har aldrig varit så förtjust i den.
0: Jag kan säga att jag äter inte heller den, för jag är liksom mjölkintolerant.
1: Okej.
0: Men det finns många som gillar den. Och min man är en av dem. Och jag kan säga att han älskar den. Och den här bakelsen, den är alltså inte ungersk. Budapest ligger i Ungern, för er som inte är höjdare i geografi. Den skapades på 50-talet i Vetlanda, Småland, av en man som kallas för, man säger att han är en konditorlegend. Fin titel. Ingvar Strid.
1: Okej, så Vetlanda, Sveriges svar på Paris.
0: Exakt. Det är alltså en luftig marängbotten med grädde, mandarin och hallon i, som jag förstår. Och det är alltså en helt svensk unik bakelse. Men vi ska inte prata för mycket om det, vi går över till något annat. Idag är det också internationella tubadagen.
1: Aha, alltså vänta, nu är jag jättekorkad. Vad är en tuba?
0: Tuban är ju ett instrument som är, man kan brukar ofta gå längst bak i liksom orkestern och spelar ofta sådana här bom, bom, bom, bom toner, lite umf, umf.
1: Aha, just det.
0: Mm-hmm. Och i själva verket så är det ett rätt, alltså det är ett stort instrument och det är tungt, så att det är nästan svårt att släppa ner med sig det bara till när man ska in och öva.
1: Ja, men det förstår jag.
0: Mm. Och till sist så har vi också den byxfria dagen.
1: Oj.
0: Har du byxor på dig, Sara?
1: Nej, men alltså, jag är ju en sån person som så fort jag kommer hem så tar jag av mig mina jeans. Jag älskar det byxfria livet, så det här kanske är en dag för mig.
0: Det låter ju som det, men jag ska säga till dig att det här är alltså inte innanför stängda dörrar, utan här pratar vi om att man går ut utanför i det officiella och kanske drar av sig byxorna.
1: Okej, där går kanske min gräns. Mm-hmm. Det gör jag inte.
0: Ibland så undrar jag så här, hur tänker man när man ger namnen på de här dagarna? Men egentligen så brukar det alltid ligga någonting bakom. Och det här är alltså ett, vad ska man säga, en dag som handlar om att bryta sociala regler. Och ja, men ge andra ett gott skratt. Och vi har ju skrattat, Sara, eller hur?
1: Ja, men det har vi.
0: Så ja, men släpper taget lite grann.
1: Nej, men typ som att man skulle ha på sig en sommarkolt mitt under vintern, eller?
0: Ja, precis. Gå lite utanför boxen. Man kanske får någon kommentar från någon. Så. Men sammanfattningsvis alltså, ät en buddhapälsbakelse om ni kan eller tycker om dem. Ge en tubaist om ni vet vad det är. En kram. Fundera över varför du har byxor på dig eller kanske prova på någonting annat.
1: Ja, första maj har aldrig känts friare.
0: Så sant, Sara. Nu ska ni få höra en låt med Henning Antti. Sápmi känner honom som en av medlemmarna i Felgen Orkester. Och i år har Henning släppt faktiskt flera nya låtar som alla är inom rockgenren. Nu ska ni få höra Eyes Like a Panther.

0: Eyes like a panther, Henning Antin, Mohto Helena.
1: Men Sara, vi har fått en hälsning. Så nu ska vi fira.
0: Det ska vi.
1: Det är ingen mindre än Mia Otsi i Jokkmokk som fyller år 4 maj. Grattis från faster med familj.
0: Lycka baby!
1: Hoppas du får en härlig dag med familj och vänner, Mia. Grattis från oss också.
0: Lägodos juaga maiton halida juaki meikon. Sapalikko saatette arvoada dusha muistali juaga finait. Te valta akta vuoda avodan voddain. Ruotsakili firar podden. Ja telefonnummer är 08-80-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30- mait väylä valdi hakta vuoda mikon min sociala medioit Instagram ja Facebook vakte. Ja det är don ojat sameradion.
1: Precis. Vill du skicka en hälsning till Avodan Podda via podden så kan du göra det genom att smsa till oss på 0980 37 22 22 eller ringa och lämna ett meddelande på samma nummer. Man kan också skicka DM på sociala medier. Men viktigt är att göra det här innan fredag morgon klockan 8 för att det ska hinna med. Och det ska ju sägas att idag så är det ju en röd dag. Så idag har vi sagt att man behöver lämna in det redan igår klockan 12 för att det skulle hinna med. Men så det kan ju vara en av anledningarna till att vi faktiskt inte har någon hälsning i programmet just idag.
0: Nej.
1: Men nu ska vi fira, Sara.
0: Det ska vi, och vi kan väl börja med den här tjejen, Kerttu Vuolab, som är en nordsamisk författare, framförallt för barn och ungdomar, och hon illustrerar sina egna böcker. Hon har också skrivit texter till melodier av Mari Boine, stort stort, och en av hennes böcker heter Paradisets stjärna. En sägesroman som alltså handlar om samisk mytologi. Mm. Grattis till Kerttu.
1: Ja, grattis. En annan person som har födelsedag idag, 1 maj, det är Per Isak Joso. Och nu kanske det sitter någon där ute och tänker så här, ja men det vet jag vem det är. Han har ju varit sameslöjdslärare på Samernas folkhögskola i Jokkmokk. Och det stämmer. Han har alltså arbetat i metall, trä, horn, textil och ja, inom Dodje och Daita har han arbetat. Han är en konsthantverkare helt enkelt. Och jag vill faktiskt också bara tillägga att Per Isak Joso, jag hittade ja, det var en man som heter Lars Sundström som är arkitekt som skrev en liten... han berättade om en av konstutställningarna som Per Isak Joso hade gjort under 2008. Och där så skrev han nästan poetiskt om Per Isak. Jag ska bara ta två meningar ifrån den, men lyssna här. I den nästan provocerande frihet Per Isak tillägnar sig återvänder mystiken och själen till föremålen. I en tid när den traditionella slöjden upplever svår andnöd blir Per Isaks konstföremål till en frisk fjällvind.

0: Och det där var Jocke Jovonne läser Helmort med Emma Eliane. Och det kan du säga det där Arctic Phil
1: Harmonic.
0: Harmonic. Och nu ska det handla om en annan artist. Maxida Märak lär Aige Godil och den musiken. Dan Gertilaulun Eilenolo Joyana satt. Maxida la muistelen SVT Sapmai ähte bot en laulut Oudal GSI ja albuma Jack G. Jahtele ja Jakob Hichtal go hiphop. Mycket, mycket spännande. Dessutom tilldelades Maxida årets stora retorikpris för 2026. Sedan 2008 har det stora retorikpriset delats ut till personer som i sitt eget språk och sin röst påverkar samhället.
1: Ja, det är ju stort. Och någonting annat som är stort men ändå litet ska jag säga, det är att Maxida, hon har ju dragit på en inlandsturné i Västerbotten. Och nu pratar vi alltså Lycksele, Dikanäs, Vännäs. Det här är ju en artist som liksom kan fylla vilken scen närmast som helst. Men hon gör en inlandsturné på små bygårdar och liksom, ja, jag tycker det här är fint. Att hon vänder sig till glesbygden och ja, det är fint. Fulla hus såklart på glesbygden, för när det är någonting som händer där, då kommer halva byn liksom.
0: Ja, man är trogen när det gäller något sånt. Mm-hmm. Men jag tänker att vi kan lyssna på Maxida. Det här är en låt från början av året och den heter När den vilda älven tystnar.

0: Vet du vad jag ska göra nu?
1: Nej, berätta.
0: Alltså, nu har vi ju nått den här podden slut. Så jag får äntligen gå ut och liksom bara njuta av solen. Det är liksom 20 grader här i Stockholm idag.
1: Gud, vad härligt. Njut, Sara, njut.
0: Jag ska njuta. Jag har redan dialogiska gittit in och läppgoldalan är på den båda, firar podden. Och jag tänker att vi kan avsluta med en riktig vårlåt. Den heter Våredagar, Give a Baby, och framförs av Fällegen Orkester.

0: Hyvää iltapäivää, tässä uutiset. Suomen ilmavoimat teki sunnuntaina aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella Venäjän suuntaan, kertoo Yle. Moni suomalainen havahtui aamuyöllä hävittäjien ääniin. Niin kertoo Ylen toimittaja Miko Rita.
1: Kovan niin hävittäjälentokoneen ylilennon ääneen. Senhän toki maallikkokin erottaa matkustajakoneesta. Ja tosiaan sitten siinä reilusti yli tunnin, ehkä puolitoista tuntiakin siitä eteenpäin, niin ylilentoja oli niin kuin jatkuvasti ehkä 50 minuutin välein sitä sitten, kun yritin uudestaan nukahtaa, niin havahtui.
0: Tapausta tutkii Suomen rajavartiolaitos. Varhain sunnuntaina Ukraina iski lennokkeilla Suomenlahdella sijaitsevan Primorskiin, eli Koiviston öljysatamaan. Koiviston satama sijaitsee Pietarin talousalueella, noin 50 kilometrin päässä Suomen rajasta. Sinne on varastoitu ainakin raakaöljyä. Ukraina on iskenyt sodan aikana säännöllisesti Venäjän öljysatamiin. Kyseessä on jo viides droonitapaus Suomessa. Tänä sunnuntajaamuna Ruotsin ensimmäinen tiedustelusatelliitti on laukaistu avaruuteen. Yhdysvalloissa laukaistu satelliitti on ensimmäinen noin 10 tiedustelusatelliiteista, jotka on tarkoitus lähettää kiertoradalle.
2: Satelliter är väldigt bra på att spana på långa avstånd och också att spana kontinuerligt över tiden.
0: Puolustusvoimien avaruusjohtajan Anders Sundmanin mukaan satelliitin erityinen kyky on valvoa hyvin laajoja alueita. Toimittaja Ekotin Mikael Eriksson. Luottamus sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin laskee Indicator Opinionin Ekotille tekemässä tuoreimmassa mittauksessa, jossa äänestäjät arvioivat luottamusta puolueiden puheenjohtajiin.
3: Problematiskt för Socialdemokraterna som ju satsar mycket på henne som sitt starkaste kort.
0: Indikaattorin mielipidetutkimuspäällikkö Per Uleskog Tryggvason sanoo, että tulos on sosiaalidemokraateille huolestuttava, koska Andersson on puolueen vahvin valttikortti. Ensimmäistä kertaa täällä vaalikaudella Magdalena Anderssonin kannatus putoaa alle 50%. Indikaattorin huhtikuun mittauksessa 49% kertoo, että heille on hänen erittäin tai melko suuri luottamus. Toimittaja Ekotin Hiva Abdel Sade. Ruotsin rannikkovartiosto on noussut epäilylle varjolaivaston alueelle Trelleborgin edustalla. Alusta epäillään kuuluvan Venäjän niin sanotun varjolaivastoon. Näin kertoo TT studiossa Lari Honkanen.
4: Han hade ju ett hotellrum och jag åkte ner.
5: Sten Eriksson sitter i sin röda kombibil på väg till Örnsköldsvik under vårvintern 2010.
4: Det var så där lite snöigt vinterföre som vintrar ska vara. Men nej, det var många tankar i bilen på vägen ner i alla fall.
5: Markku Sävälä är i Örnsköldsvik över helgen för att rapportera från Melodifestivalen. Idag jobbar han på Sveriges Radio Finska.
6: Och jag vet att jag står och tittar ut över hotellparkeringen från mitt rum och jag ser ju att det är ju Sten som kommer nu. Och liksom försöker inte visa mig i fönstret att jag faktiskt står där och glor och försöker se.
4: Och så tittar jag upp i ett fönster. Och då känner jag ju igen han. Jag tänkte, nej, jag vänder och far hem. Det var första tanken.
5: Två bröder som aldrig tidigare har träffats möts nu för allra första gången.
6: Med mina första levande bilder av Sten. Jag ser att det är en person som parkerar, lämnar bilen och tar sig in till hotellet och ringer mig och säger att nu kommer jag.
4: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång. Jag kände väl kanske lite inkräktande att jag kommer inhoppandes i deras liv.
5: En familjehemlighet har nystats upp. Du lyssnar på Sveriges Radio Finskas Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern. Dokumentären är gjord av Maju Ristgari. Jag som berättar heter Ramin Ferzin. Snön ligger som ett täcke över ett stilla fjälllandskap. I en liten stuga i Vilhelmina ligger 10-åriga Sten och drar sig i sängen. Han har påsklov och inte bråttom någonstans när båda hans föräldrar kommer och sätter sig ner.
4: Hon sa att ja, vi har någonting vi ska berätta för dig, sa de. Och sen, då berättar de hur det var. Att jag var adopterad.
5: Det är först nu han får veta hemligheten som funnits i hans familj. Att han egentligen är född i Finland och att hans biologiska mamma är finska.
4: Det fastnade väl som inte att vad de hade sagt, men jag tror jag förstod det ändå. Det var jobbigt för dem. Jag frågade ingenting då, utan jag sa det att det här förändrar ju ingenting mellan oss. Det är ju, ni är min mamma och pappa och så är det, va?
5: När påsklovet är över åker hela familjen hem till den faluröda trävillan i Vännäsby. Det lilla samhälle där Sten går i skolan och Umeälven möter Vindelälven.
4: Jag kan inte säga annat än jag har haft helt suveränt. Suverän uppväxt.
5: Sten älskar att vara ute i naturen med sin pappa. Han har lockigt hår, precis som sin mamma.
4: Min pappa var inte lik, för han är lång och jag är inte lång. Ja, jag var mer lik mamma.
5: Adoptionen är en familjehemlighet och det är inget Sten pratar om, varken hemma eller med andra.
4: En 10-åring tror jag inte har så mycket frågor just då. Livet gick ju som bara vidare.
5: I Dalarna nära Ludvika, i ett villakvarter i Mexitegel, är Stens existens fortfarande okänd. Här bor Marco, en annan skolpojke, med sin familj. Sten blir vuxen, flyttar ihop med sin sambo i Vännäs, i närheten av sitt barndomshem.
4: Jag hade en kökssoffa jag satt på vid köksbordet och öppnade posten.
5: Den där påsklovsdagen när han fått veta att han är adopterad känns avlägsen när han får ett brev från Finlands Röda Kors. Han öppnar kuvertet och läser att hans biologiska mamma bor i Sverige och att hon vill få kontakt med honom.
4: Där stod ju även att hon hade då 2 pojkar. 2 år senare duger det att skaffa barn igen. Det enda jag tänkte, jaha, nu passar det. Det var tanken att nu när jag är myndig då duger det att ta kontakt med mig, eller jag vill ha kontakt med mig. Så det var väl första tanken. Och nej, sa jag, att jag vill inte ha någon kontakt nu i alla fall. Och jag tog ju det beslutet jag tog, att riva sönder brevet.
5: Sten berättar för sina föräldrar om brevet han fått från sin biologiska mamma.
4: Ja, de reagerade ju på sitt sätt.
5: Adoptivföräldrarna menar att de kommit överens med Stens biologiska mamma om att hon inte skulle leta upp sin son. Att hon aldrig skulle ta kontakt med dem.
4: Så de var väl besviken på hennes, att hon hade svikit det ord de hade kommit överens om då. Och jag vet inte vad som var sagt eller inte.
5: Adoptionen kommer upp i tankarna med jämna mellanrum, men han vill ändå inte veta vem hans biologiska mamma är.
6: Det var väldigt blåsigt, men det var det ofta vid den här platsen.
5: Det är en behaglig sensommarkväll i Dalarna, några år efter att Sten fått det där brevet. Som så många andra gånger är Marco på besök hos sin mamma i hennes stuga.
6: Och under en middag vid grillplatsen så bara liksom kläckte hon ur sig så här helt plötsligt så här bara att hon har fött ett barn före mig. Och jag liksom bara, ursäkta, vad sa, hörde jag rätt?
5: Marco har hela sitt liv trott att han bara har ett syskon, en lillebror.
6: Jag greppar tag i det direkt. Liksom, vad sa du? Har du fött ett barn före mig? Alltså finns det någon som fanns före mig? Och jag blev så här ställd och hela min värld liksom rasade. För det här var ju, alltså ens familj är ju en grundpelare, tryggheten i hela ens tillvaro. Det kändes som marken bara rämnade för mig. Och det första jag frågade min mamma var ju liksom, min pappa, är det min pappa? För jag har alltid fått höra under min uppväxt att jag är mer lik mamma och min lillebror är mer lik pappa. Och jag har alltid varit mammas pojke sådär. Men den första tanken som slog mig var att min pappa kanske inte är min pappa. För jag tyckte att vi är så himla olika. Så att då blev min mamma istället arg på mig när jag sa sådär. Och blev ju såklart ledsen för att jag tyckte att hon tyckte väl att jag antydde att hon var lössläppt eller någonting sånt. Vad menar jag med den kommentaren överhuvudtaget?
5: Stämningen är tryckt när de äter middag tillsammans. De sitter helt tysta och tuggar i sig maten. Efteråt behöver Marco samla sig och går ut i skogen. När han kommer tillbaka sprutar tårar över mammans kinder.
6: Och hon menade och sa så att du tycker inte om mig och sådär. Och jag försökte ändå liksom rädda situationen och krama henne och liksom förklara varför jag hade sagt som jag hade gjort. Men att jag också var väldigt besviken på att hon hade väntat så länge med att berätta det här för mig.
5: Tankarna snurrar. Så redan samma kväll sätter sig Marco i bilen och kör till sin pappa.
6: Jag gick inte ens in utan jag ropade på farsan, kan jag få prata med dig? För jag ville inte att hans respektive skulle höra ens. Så jag liksom frontade honom direkt utanför huset när han öppnade dörren och sa kom ut, jag vill prata med dig. Jag var verkligen arg och barsk och sådär. Och pang på bara, varför har du inte berättat? Och min pappa var helt oförstående, förstod ingenting och började stamma och liksom kunde inte komma med någon vettig förklaring, utan det var bara så där att man gjorde ju så på den tiden. Man städade undan saker, stängde in dem i garderoben och så pratade man inte mer om det. Jag var så besviken och arg på mamma.
5: Senare kommer det fram att Marcos mamma under en semester tagit hjälp av Röda Korset i sin gamla hemstad Uleåborg. Det var där i den nordfinländska kuststaden som hennes äldsta, bortadopterade son föddes. Sen skickade Röda Korset ett brev till Sten. Hans finska mamma ville få kontakt med honom. Sten var då i 25-årsåldern. Åren går. Det kommer inget svar. Men mamman slutar aldrig vänta på att Sten ska höra av sig.
6: Jag vet inte om de hade gett upp hoppet, men det kändes som att de hade gjort så gott de kunnat och var lite besvikna att de inte hade fått kontakt.
5: Själv vill Marco inte veta mer om sin okända halvbror.
6: Jag kände väl, okej, det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men ja. Jag brydde mig inte mer än så what, tänkte jag.
4: Det var först när jag fick brevet egentligen. Det var väl kanske egentligen då det gick upp för mig vad som hade, hur livet hade varit, eller ja, kunde ha varit.
5: I början tänker Sten inte så ofta på sin adoption. Men så småningom kommer tankarna smygande. Varifrån kommer han? Och vem är hans okända mamma?
4: Att hon ville ha kontakt med mig, då vart man ju mer och mer nyfiken. Och...
5: Till slut, efter flera år, säger Sten till sina föräldrar att han vill ta reda på var han kommer ifrån.
4: Alltså var jag ärlig och berättade att ja, men jag kommer att göra så här, jag kommer att söka mina rötter. Ja, men det var okej. Och så gick en vecka...
5: Stens mamma ringer. Hon och pappa har något att säga.
4: Och sen då tyckte de att jag var, ja, var dum med dem egentligen, om man ska säga det ordet, men att jag sökte kontakt med mina biologiska rötter då. Det tyckte de var inget bra. De funderade om dug vi inte längre, eller vad har vi gjort för ont för att du ska göra det här, och ja, såna kommentarer vart det. Men de sa, du gör som du vill. Men de var ju ganska, det lät som de var ganska bestämd. Så då, nej, tänkte jag, då lägger jag locket på.
5: I Vännäs går åren. Sten reparerar tåg på dagarna, jagar på höstarna. Men han kan inte släppa tanken på sina finska rötter. Så en dag, nästan 15 år efter att Sten rivit sönder brevet från Röda Korset, är det dags. Det är hans sambo som får honom att slå på datorn.
4: För hon vet att jag har väldiga beslutsångest när jag ska göra någonting. Och till slut då var det som hon tog mig i örat och sa det att nu går vi och sätter oss och skriver ett brev. För annars hade det inte hänt, tror jag. Hej! Den 16 oktober för ganska exakt 40 år sedan födde du en son. Under många år visste jag inte ens att du fanns. Många år har gått och beslut att ta kontakt med dig har mognat. I samma takt som jag är nyfiken på dig och ditt liv. Det skulle glädja mig mycket om du fortfarande vill ha kontakt med mig. Vänliga hälsningar, Sten Eriksson.
5: De skriver ut brevet. Sten vet mammans namn, så det går lätt att hitta hennes adress på nätet. Det är torsdag när han skickar brevet. På måndagen ringer telefonen. Sambon svarar.
4: Och hon sa, det är någon som vill prata med dig.
5: Det är Stens biologiska mamma. Hon ringer från Dalarna.
4: Jag hade ju telefon vid köksbordet. Så jag satt på kökssoffan och pratade. Jag tror hon mest var bara glad. Hon, ja, det fanns väl frågor. Jag vet att hon var väldigt glad i alla fall. Att jag hade hört av mig.
5: Samtalet är bara en början.
7: Mamma nog ringde mig och sa så här, vet du att han har hört av sig? Och då var jag lite mer accepterande. Jag var roligt så där. Men jag minns att mamma sa, vet du var han bor någonstans? Jag bara, nej, han bor i Vännäs.
5: Marco har gift sig och fått 3 barn. Och som av en händelse har familjen en stuga utanför Vännäs, där de semestrar varje sommar.
7: Så under de här åren vi har haft stugan, jag och min fru där, vi kanske har gått omkring där i Vännäs på marknaden eller så där, kanske gått förbi varandra eller någonstans varit nära varandra och utan att veta om att vi är släkt, att vi är bröder. Helt galet. Tänk om jag har gått där på gatan i Vännäs. Det är något bekant med den där som jag möter där. Jag vet inte vem det är. Och så har det varit Sten liksom. Mamma har ju någon gång kommit upp och med sambon och hälsat på oss där i stugan. Så att vi kan ju alla ha varit kanske inne i Vännäs någon gång, jag och min mamma. Samtidigt som Sten har gått på gatorna där. Vem vet liksom. Och mamma berättade om hans historia, att han har haft ett bra liv och sådär. Jag hörde ju på min mammas röst att hon var eld och lågor och att det var något som lättade från hennes axlar och hjärtat och så där. Skulden, samvetet, allt förlöstes nu och hon mådde bra av det här. Och jag insåg att det här var ju såklart väldigt viktigt för min mamma och att hon på något vis kunde sy ihop säcken marken och återgälda allt som är förlorat genom åren och allt det här, att hon nu kan ge tillbaka och att hon får ett barn så här sent på ålderns höst och allt det där.

0: ut. Och sen gick jag väl något tag, då bestämde vi att de skulle komma upp. Så de kom upp och hälsade på första gången.
1: En skön sommardag, bara några månader efter det första telefonsamtalet från Dalarna, är det äntligen dags att ses. Sten har pirr i magen när han sitter i soffan och väntar på att träffa sin biologiska mamma efter nästan 40 år.
0: Jag visste inte vart jag skulle ta vägen någonstans, utan det var, ja, allt möjligt. Nervöst. Jag hade ju aldrig sett några bilder eller någonting på dem. Då man gick och tittade i fönstret om de kom, och det var svårt att få någonting att göra. Tankarna gick runt i huvudet hela tiden.
1: Äntligen hörs en bil svänga in på uppfarten. Sten stannar kvar när hans sambo går ut för att ta emot gästerna.
0: Jag kunde inte föreställa mig att hon var, man säger nu, så liten som hon var. Hon är ju inte jättestor. Hon är ju ett huvud kortare än mig i alla fall.
1: För första gången i livet kramar Sten om mamman som burit honom i 9 månader.
0: Det kändes som det fanns någonting som gjorde att vi var connectade med varann. Av någon konstig, alltså även om man hittade det då, men det fanns någonting. Vad det var, det vet jag inte, men ja, det fanns.
1: Mamman och hennes sambo stannar hos Sten i ett par dagar. De umgås och försöker att börja om efter alla förlorade år. När de säger hej då känner Sten både en lättnad och en sorg.
0: För man hinner ju inte lära känna varandra på, säg, 3-4 dagar inte. Så, men det räckte just för stunden då, kanske. Att man fick smälta det man hade upplevt då. Sen hörde vi av varann ganska frekvent efter det.
1: Men bröderna har ännu inte träffats, även om de pratat i telefon.
2: Jag hade ju fortfarande det här, vad ska jag med en halvbror till i mitt liv? Det fanns ju fortfarande det lilla motståndet hos mig. Men samtidigt, det gjorde ju också lättare att jag visste att när jag väl träffar honom så är det nog inte så jobbigt.
0: Så då ville han att jag skulle komma ner dit så vi kunde träffas.
1: En vinterdag är det äntligen dags för halvbröderna att ses i Örnsköldsvik. Marco är där för att bevaka Melodifestivalen och vet att Sten bor bara en dryg timme bort.
0: Jag har aldrig varit så nervös någon gång. Jag trodde jag skulle vända flera gånger och köra hem.
1: Till slut är Sten framme och han parkerar sin bil vid hotellet. Från fönstret ser Marco hur Sten stiger ur bilen. Han är inte så lång. Håret är kortklippt. Han ser vilsen ut när han börjar gå från parkeringen. Sten, den hemliga brodern. Sten kramar Marco på en gång.
2: Jag är inte en jättekramig person, men här kändes det inte fel. Det kändes rätt att vi skulle försonas på det sättet.
0: Jag är ju en sån där krammänniska. Istället för att ta i hand så ger jag hellre en kram.
2: Och jag märkte att Sten pratade väldigt mycket. Jag tror att han var, eller jag vet att han var nervös. Jag var också nervös, såklart. Bland det första han gjorde, han skulle bjuda mig på en grogg. Så att vi tog en hutt där i hotellrummet och ja, började prata i kapp med varandra om ditten datten och fann varandra väldigt, väldigt fort, skulle jag säga.
0: Där kände jag mera det här att det fanns någonting mellan oss, just det här släktskapet. Det var väldigt avslappnat. Det var faktiskt mer avslappnat än jag träffade mamma. Men då kanske man hade som var som inne i alltihopa.
2: Man kände igen sig i honom, att vi är ju väldigt lika varandra, men han är mer lik min lillebror.
0: Alltså, om jag säger utseendemässigt och sånt där, men sen vi är alla tre väldigt sportintresserade. Det komiska var ju det att vi alla tre är ju väldigt intresserade av hockey. Så Marco frågade ju vilket lag jag höll på i elitserien i hockey. Jag sa, jag alltid sen jag lärde mig vad hockey var håller på Leksand. Och det var ju det alla andra hade också, även han.
1: Efter den sena kvällen i Örnsköldsvik börjar hemligheterna långsamt rullas upp. Varför lämnade Sten bort? Vad var det som hände i Finland för över 40 år sedan?
2: Och jag fattar hur tungt det här måste ha varit genom alla år. Och då blir jag också så här, varför löser man det på det här viset? Men sen förstår jag också att så gjorde man ju på den tiden. Många kände till det, men man skulle ändå inte prata om det. Eller man skulle bara gå vidare. Det var inget, man tittade inte tillbaka och sådär.
1: Stens biologiska mamma var bara 21 år när han föddes. Hon var ogift och pappan till barnet fanns inte med i bilden. Hennes egen pappa var heller inte särskilt glad över att bli morfar.
0: Hon var ung. Det var väl lite kanske fattigt. Ja, hon var ensam och det fanns inte möjligheter.
1: Mamman bodde ensam i en liten lägenhet utan rinnande vatten. Det fanns ingen barnomsorg och ingen annan som kunde ta hand om Sten när hon på dagarna jobbade i ett badhuscafé. Lösningen blev att lämna bort sin son. Adoptivföräldrarna åkte till andra sidan Bottenviken och hämtade lille Sten när han bara var 2 veckor gammal. Stens mamma var inte ensam om att tvingas lämna bort sitt barn. Det totala antalet adoptioner i 60-talets Finland är inte känt. Men av de omkring 1000 barn som adopterades genom Rädda Barnen fick majoriteten bo kvar i Finland. Ett drygt 50-tal kom till Sverige.
3: Yleensä perheellä on ollut joku Suomi-kytkös.
1: Oftast hade adoptivfamiljerna en koppling till Finland, berättar Anneli Rikala, som har jobbat med adoptionsfrågor för finska Rädda Barnen.
3: No, tyypillinen syy on ihan aviottomuus. Lapsi ollut syntynyt yksinäiselle äidille.
1: Den vanligaste orsaken till adoption i 60-talets Finland var att mamman var ogift, berättar Anneli Rikala. Det fanns ett stigma kring att vara ensamstående, men det var också svårt att ta hand om ett barn helt själv i en tid då mammaledigheten bara var ett par månader och det saknades allmän barnomsorg. Adoptionerna i Finland minskade redan på 70-talet. Preventivmedel gav kvinnorna en större makt över sitt barnafödande. Attityderna förändrades också. Det blev lättare att vara ensamstående mamma.
3: Viimeinen Suomesta ulkomaille on adoptio on tehty vuonna 1976, mutta ne oli hyvin niin kuin yksittäisiä sitten siinä 70-luvun alussa.
1: Sten var ett av de sista barnen som adopterades till utlandet från Finland.
0: Jag var inte tilltänkt, om jag säger så. Kände sig som. Det var bara en händelse som hände. Jag skulle gjort allt för att överhuvudtaget kunna behålla kvar mitt barn. Det skulle inte funka. Men jag tycker inte de ska ha några skuldkänslor nu i alla fall. jag kan förstå att har det varit de förhållandena för henne, så då är det bara så. Då får man ju försöka acceptera det, att jag fick det jättebra där jag hamnade.
1: Men trots alla fina stunder tillsammans så ersatte hon aldrig föräldrarna som Sten växte upp med.
0: Ja, jag vet inte, jag får inte den där... Även fast när nu min biologiska mamma, så får jag inte riktigt den där känslan som jag har för mina adoptivföräldrar som jag har levt med hela mitt liv. Och men visst, jag tycker jättemycket om hon, och det, men just om man ska ha den här moderskänslan, den är svår att få. Jag vet inte. Men alltså, jag tycker om hon väldigt mycket ändå, så det förändrar ju ingenting på det sättet.
1: Stens adoptivföräldrar går bort i slutet av 2010-talet.
0: De har säkert anat att jag har haft kontakt och så, men jag har inte sagt någonting. Tänkt, ska vi lägga locket på båda två, så då gör vi det då. Så jag höll det hemligt. Eller hemligt, hade de frågat så hade jag väl sagt ja, men... Att jag tagit kontakt, men de frågade aldrig eller någonting, och jag sa aldrig någonting. Och... Så det slutade med så.
1: Innan de dör hinner Sten själv bli pappa.
0: Det har jag väl försökt ändra från mina föräldrar. Att vara öppen och kunna prata så gott det går.
1: Sten har hittat mamman som en gång lämnade bort honom. Han har fått två bröder, Marco och hans lillebror. Och en massa andra släktingar som har kommit på köpet. Familjen har växt. Men en viktig pusselbit saknas. Stens biologiska pappa. Vem är han? Var finns han?
0: Jag gjorde väl några sådana här små frågor att... Vart bo han? Ja. Har ni kontakt och sådana där saker? Men några avancerade frågor vart det inte. Det vart bara sånt.
1: Stens biologiska mamma har inte så många svar.
0: Hon visste inte så mycket om han då. Vart han hade tagit vägen.
1: Kan det vara så att pappan fortfarande bor kvar i Uleåborg?
2: Min mamma visste ju såklart namnet på honom och hade googlat och sånt. Så att det började väl sakta men säkert växa upp till att det kanske vore kul för Sten att få träffa honom. Så att, men samtidigt visste vi inte hur skulle då Stens biologiska pappa, hur skulle han reagera, och kan vi liksom klampa in i hans liv så här helt plötsligt. Komma in där och tada, jag heter Sten, jag är din förlorade son.
1: Efter lite grävarbete på redaktionen blir mysteriet kring Stens finska pappa utrett. Marco, som också jobbar på Sveriges Radio Finska, ringer sin bror för att berätta.
4: Jag vill liksom inte hålla på det som är liksom viktigast att berätta, och det är ju om din pappa är i livet eller inte,
5: ja,
4: alltså din biologiska pappa.
5: Ja.
4: Och tyvärr, Sten, han dog för 6 år sedan i lungcancer.
5: Ja, just det. Ja. Det är nästan så jag har lur på det, att det är någonting. Ja. Men det är ingen fara. Så det...
4: Nej.
1: Däremot lever pappans änka, men hon har inte känt till Stens existens. Hon var gift med Stens biologiska pappa i nästan 50 år. Då fick 2 pojkar som numera är vuxna.
4: Nu citerar jag det hon berättade för vår reporter. Han tog hand om mig, var en bra make och en bra pappa. Vi hängde ihop som ler och långhalm. Han var social, gillade prata med andra människor. En härlig person. Som ung var han en vacker kille och en lättsam charmör, så det är ingen chock för mig att höra om Sten. Och historien låter trovärdig. Om du Om du hade sagt att det hade hänt under vårt äktenskap hade jag inte trott på dig.
1: Änkan vill inte berätta om Sten för sina två barn, hans finska halvbröder. Hon är rädd att chocken skulle bli för stor. Men hon kan ändå tänka sig att träffa Sten om han vill komma till kyrkogården i Uleåborg där pappan är begraven.
4: Hur känner du för det då?
5: Ja, men det skulle väl vara trevligt. Mm. Det är ju då i alla fall ett litet minne.
1: Och på sommaren 2025 bär jag av till Uleåborg, staden där allt började. Mamma och lillebror är med. Både Sten och Marco har med sig sina tonårsdöttrar.
0: Soligt och fint var det och det var ganska varmt.
2: Så de är redan där när vi anländer med bilarna och det är inga andra där som står liksom och väntar på parkeringen. Så vi ser ju direkt att det är de.
1: Änkan och Stens faster har kommit för att visa var pappan är begravd. Det blir fasten som bryter isen.
0: Hon kunde som inte sluta stå och krama än. Passa på.
2: Hon börjar gärna säga att Sten är så lik sin pappa där. Och nästan tar i Sten så där och inte rycker i kinden när man skakar om honom om axlarna och så där och kramar och tårarna kommer ur henne. Medan frun där är lite mer, jag ska inte säga kylig, men återhållsam.
0: Men det slapp väl. När hon såg att inte jag var så farlig.
2: Jag försöker tolka så mycket jag kan på min bristfälliga finska där och hon pratar och pratar och pratar den här systern och drar fram foton och nämner hela tiden alla gemensamma nämnare att de båda har jakthundar och gillar att jaga och gillar skogen och naturen och sånt här. Alla liknelser dras upp till diskussion.
6: Jag ser ju många likheter alltså nu när jag har fått sett kort på honom, hur han ser ut och, eller såg ut och vart mitt krulliga hår en gång i tiden kommer ifrån, det har jag ju upptäckt nu. Som även då min dotter har fått i arv.
1: De fortsätter till familjegraven där pappan vilar.
0: Jag trodde inte jag skulle ha bli så känslomässig när man var där som man vart av att stå och titta på en gravsten över ett namn, men det var som då sjönk allting in att ja, han låg där. Så då kommer det en och annan tår.
2: Jag ger genast honom en kram. Jag tycker så synd om honom där och då. Men det var samtidigt också ett fint ögonblick som vi var med om där. Och alla kommer och vi samlas i en jättegruppkram där vid hans gravplats.
0: Det var skönt, det lättade en hel del.
1: Stens familj har växt sedan han började rota i sin adoption.
0: Jag har haft tur, ja. Det kan jag säga. Jag har honom jättebra. Jag har fått väldigt stor familj och släkt.
2: Han har ju blivit min bror nu. Det blev bra till slut, tycker jag. Både för Sten och för min mamma och för oss.
1: Även Stens två finska halvbröder, den biologiska pappans söner, vet numera om att han finns. Deras mamma har berättat om den hemliga brodern i Sverige.
0: Jag har skickat en vän för frågan till en av dem, men inte fått något svar. Så det. Ja, vi får vänta och se. Det är väl många gånger man har önskat sig att ha en bror, men nu fick jag ju, nu har jag helt plötsligt fyra. Det vart ju väldigt stort.
1: Du har lyssnat på Sveriges Radio Finskas Dokumentti, Sten, den hemliga halvbroden, en dokumentär av Maiju Ristkari, producent Lotta Hoppo, manusredaktör Julia Virius, berättare Ramin Färzin, slutmix Johannes Oskarsson. Alla avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti. Programmet gjordes hösten 2025 och våren 2026.

Och här i Sveriges Radio P2 hör du starten på Jazzradions vårspecial. Det blommar, det är grönt, det liksom spritter av liv. Och vi vänder ansiktet mot solen och andas ut. Jag heter Lisa Wall. Välkomna.

I Jazzradion ikväll så firar vi våren i all sin sprittiga, spattiga härlighet. Astrud Gilberto och Stan Getz fick saven att stiga med sin klassiker It Might As Well Be Spring. Och nu ska du få pianisten Leo Lindbergs trio som förstärkts med Christer Anderssons saxofon i They Say It's Spring.

Leo Lindbergs trio They Say It's Spring. Och nu ska vi höra mer svensk musik. Du ska få två spår från Lovisa Jennervalls album med den underbara titeln Blir det inte mer så är det nog. Hon har nämligen låtit naturen inspirera och våren kanske lite speciellt. Först får du den vackra vårvisa med text av Karin Boye. I vår.

Det är Harriet Löwenhjelm som skrivit texten till Skåda, skåda hur det våras. Känsligt spelad och sjungen av Lovisa Jennervall. Trombonsolo av Lisa Bodelius. Jag har nynnat på den här melodin hela veckan. Den sätter sig på hjärnan direkt. Men sällan har jag varit mer förtjust över att en låt faktiskt har fastnat. Och du ska få mer sånt. Klassiker klister med Tony Bennett. Och det är såna här inspelningar som gav honom det där fantastiska ryktet. Lyssna! Lyssna!

0: Och den bara rinner iväg som lite vårvatten. Det är en av mina favoriter den här våren. Jazzviolinisten Therese Lien Evenstads som kyssar mot vårluften kommer från helt nysläppta albumet Phoenix. Före det giganterna Tony Bennett och Bill Evans i You Must Believe in Spring. Och nu ska vi lyssna på en av våra starkaste svenska jazzröster, trots att hon inte har så många år bakom sig. Amanda Ginsburg har gjort en vår jazzstandard.
1: Once I was a sentimental thing.

Spring can really hang you up the most med Amanda Ginsburg. Kanske en av de allra mest älskade jazz-vårlåtarna, för du ska få höra en version till här i Jazzradions första timma strax. För våren inspirerar. Det blir tydligt när man tittar på jazzhistorien. Så många låtar som är lika klorofyllspända som den årstid vi nu är inne i. Och vi tänkte ta en till klassiker. En smäktande bossa, Det regnar på rosenbusken. Jovendo na Roseira. Eller som den kanske är mest känd, den engelska titeln Double Rainbow.

0: den tyska arrangören och kompositören Klaus Ågerman som arrangerade Carlos Jobims musik för orkester och hjälpte att sprida den över världen. Juvendona Roseira. Du lyssnar på Jazzradions vårspecial.
1: When I was young I lived in a world of dreams, of moods and myths and illusionary schemes. Though now I'm much more grown up,

Där finns aldrig några överdrifter, inget pynt, bara ett pyttelitet vibrato. Jazzhistoriens mest exakt levererande sångare Blossom Dearie och hennes tolkning av They Say It's Spring. Nu ska fågelflöjten få kvittra här i Jazzradion.

Freddie Hubbard med Up Jumped Spring. Och flöjten kvittrades av James Solding, pianosolo av Albert Daly. Och jag lovade ju en version till av Spring Can Really Hang You Up The Most. Och det kanske inte den som du mest förväntar dig. Det här är en röst som tycks vara någon slags vattendelare. Antingen älskar du den, eller inte.

Ricky Lee Jones var det. Och jag tycker om flickigheten, skörheten, närheten i hennes röst. Spring can really hang you up the most. Jag hoppas du har haft mysigt i vår gröna timme här ikväll. Jazzradion stänger vårfesten med Clifford Brown.

0: Clifford Brown med Joy Spring var sist ut i jazzradions första timme denna söndag. Följ med in i mixtapen. Mycket klassiska jazzstandards därmed. Mycket sång, vald av jazzradions egna Emil Fredberg Sander. Paul Nyberg producerade. Jag heter Lisa Wall.
1: God morgon Eva. Du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om. Till Willy och Wiener Filharmonikerna.
2: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
3: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
4: Så läste jag också en artikel i DN som pratar lite om, alltså, kan vi kalla det för ett Madonna-fenomen då? Nämligen att hur du ser på åldrandet avgör hur du åldras. Och även hur gammal du blir.
3: Vänta, vadå? Ja. Men alltså, om jag ser...
5: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
6: Ekot börjar med att berätta att kustbevakningen idag bordat ännu ett fartyg utanför Trelleborg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Vi hör Mattias Lindholm som är presschef på kustbevakningen.
7: Kustbevakningen har idag på eftermiddagen bordat ett utlandsflaggat fartyg. Det är flaggat i Syrien, eller det bär syrisk flagg. Vi bedömer att det är falskflaggat och därmed så väcks ju misstanke om brister i sjövärdigheten när det då verkar inte finnas någon stat bakom fartyget som kan gå i god för dess sjövärdighet. Det finns flera tveksamheter kring det här fartyget.
8: Enligt Mattias Lindholm har fartyget många gemensamma nämnare med fartygen Kaffa och Sea Owl som bordades i mars och misstänks tillhöra den ryska skuggflottan och som fortfarande ligger ankrade utanför Trelleborg. Där kommer även det här fartyget att ankra upp.
7: Ja, det är det tredje fartyget som vi beordrar att ankra upp på svensk territorialhav. Det pågår just nu.
8: Är det någon som är gripen i nuläget?
7: I det här läget så finns kustbevakning ombord för att ta reda på omständigheterna, klargöra fakta, samla in information. Det finns ingen information om att någon skulle ha frihetsberövats.
6: Reporter Jakob Eriksson. En militärlastbil körde idag in i en järnvägsviadukt söder om Halmstad, rapporterar Hallandsposten. Enligt vakthavande befäl på räddningstjänsten fastnade militärfordonet och räddningstjänsten fick också arbeta med ett mindre läckage av diesel från tanken. Olyckan orsakade stopp i trafiken på både bil och järnväg. Allt färre amerikaner är nöjda med president Donald Trump enligt en ny opinionsmätning av Ipsos på uppdrag av The Washington Post och ABC News. 62% av de tillfrågade uppger att de är missnöjda med Trump och det är en ökning med 2 procentenheter sedan senaste mätningen. Det är också det största missnöjet under Trumps båda mandatperioder. 37% tycker att Trump gör ett bra jobb. Drygt 2500 personer deltog i undersökningen. Frankrikes inrikesminister vill skärpa straffen för olagliga ravefester. Det här utspelet kommer efter att ett olagligt jätterave arrangerats utanför staden Bourges, som också är inrikesministerns hemstad. Den olagliga festen lockade i helgen närmare 40 000 deltagare enligt arrangörerna, omkring 17 000 enligt inrikesministern. Festen hölls på ett militärt övningsområde där det enligt myndigheterna fanns risk för odetonerad ammunition. Och enligt inrikesministern har 2 odetonerade granater också hittats under helgen. Ekot Christian Lönner.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i jazzradion ska du nu få en mixtape med massor av sång. Gjord av en av jazzradions musikproducenter, Emil Fredberg Sander. Emil är konsertproducent här på P2 för både jazzradion och de klassiska konserterna. Han har jobbat som dirigent och tonsättare. Och han har också jobbat mycket med sång. Så här låter han då.
10: Jag måste cykla hem och styra upp. Hinner inte sakta inför gupp.

Ur mitt kalas med Emil Fredberg Sander och Fredbergs orkester. Ja, i Emils mixtape så är det ljus och hoppfull musik med fötterna stadigt i traditionen, och det är sången som spelar huvudrollen. De klassiska vokalisterna och så några samtida. Först hör du Chet Baker och There Will Never Be Another You.

0: Välkommen till min mixtape här i Jazzradion i P2. Jag heter Emil Fredberg Sander och under den kommande timmen ska ni få åka med mig på en resa genom jazzens vokala vidunderliga värld. Egentligen skulle jag vilja fokusera bara på samtida sångare, men de första tre låtarna här är helt enkelt svåra att inte ha med på temat. Chet Baker, som vi precis hörde, har lagt grunden för många sångare som kommer lite senare. Och likaså Billie Holiday, som vi hör strax. Och nu kommer I Know Your Heart med Mel Torme.
1: I know your eyes by heart.

God Bless the Child med Billie Holiday. Nu blir det sånger som är inspelade på den här sidan av seklet. En av de vackra sakerna med jazzgenren för mig är att det samtida ofta existerar i symbios med historien. Låtarna som vi ska få höra härnäst är förankrade i vad genrens företrädare och giganter grundlagt. Men samtidigt på sina olika sätt hittar de också nya och alldeles egna uttryck. Här kommer ett par låtar från USA och en del med franska influenser. Först hör vi Dance Me to the End of Love med Madeleine Peru.

Jazmaya Horns version av klassiken Tight var det där. Jag heter Emil Fredberg Sander och du har hamnat mitt i mitt mixtape i Jazzradion i P2. Ett mixtape med sången i fokus och vi ska nu röra oss mot Skandinavien efter att ha tillbringat en stund i USA. När sången är i fokus är det svårt att inte inkludera vokalgruppen. Här hör vi den dansk-svenska gruppen Touché framföra Whirly Bird. Det är en grupp som beskrivs som ett vokalt storband. En kanske lite oexploaterad och ganska unik subgenre. Vidare hör vi sedan danska och svenska sångare i låtar som jag tycker ramar in ett kontemporärt, svängigt och fräscht skandinaviskt jazz-sound.

Det känns ju förstås som en omöjlig uppgift att samla ihop något så rikt som vokal jazzmusik i en timme. Men jag hoppas att du hittat något som du tyckte om och kanske något som du blev lite nyfiken på. Det finns en låtlista på Jazzradions hemsida och i Sveriges Radio-appen om du vill veta mer om låtarna. Och där kan du också höra allt igen i 30 dagar till. Jag heter Emil Fredberg Sander och jag vill tacka dig för att du har lyssnat. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Nu avslutar vi programmet med Gregory Porters orkestrala version av Smile.

0: Smile med Gregory Porter avslutar mixtapen av och med vokalisten och Jazzradions musikproducent Emil Fredberg Sander. Du har också hört Cecile McLaurin-Salvin, Mimi Terris, Mel Torme i denna ljuvligt sångliga spellista. Behöver du alla låttitlar så hittar du en låtlista på Jazzradions hemsida. Jazzradions mixtaper finns i Sveriges Radios app i 30 dagar. Ladda ner den och lyssna igen. Berit Nygren producerade. Jag heter Lisa Wall.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på Jazzradion och i vår tredje timme denna söndag då vi firar våren med musik så ska du få en konsert med Norrbotten Big Band med den estniska sångaren och kompositören Carmen Ryväsepp. Carmen själv beskriver sin musik som enkla melodier i en mer komplex kontext. Men det ska vara spännande harmonier och det ska vara lätt att lyssna på. Det är viktigt. Norrbotten Big Band har ett väldigt ambitiöst hustonsättarprogram där de varje år samarbetar med en ny tonsättare och så får de ny musik specialskriven till sig. Och nu får vi höra det fantastiska resultatet i en konsert från Kulturens hus i Luleå från 2025. Så gör dig redo för en varm applåd när Norrbotten Big Band under ledning av Joakim Milder spelar Carmen Ryväseps musik och första låten heter Wildfire. Välkommen till Jazzradion.

0: varma applåder där för Norrbotten Big Band under ledning av Joakim Milder i Carmen Ruivaseps nyskrivna musik som hon skapat då hon var composer in residence, alltså hustonsättare hos bandet under 2025. Sista låten hette Lauliku Lapsepoli och betyder typ sångarens barndom. Och där hörde du Carmen Ruivasep helt solo. Konserten spelades in på Kulturens hus i Luleå den 22 november 2025. Johannes Oskarsson var musikproducent. Eskil Lövström var musiktekniker. I Sveriges Radios app finns våra konserter i 30 dagar. Så passa på att höra till exempel Norrbotten Big Bands pianist Britta Virves i konsert med sin egna trio. Melodisk och lättlyssnat. Jojje Wadenius och Cleo-bandet finns också i appen för ditt nya skull. Berit Nygren producerade. Jag heter Lisa Wall.
1: Kaleidoskop. Söndag klockan 22 till midnatt med mig, Carl-Jonas Winkvist. Bjuder på smattrande musik från Haiti. John Coltrane översatt till sologitarr. Och en instrumental Kate Bush-cover på dragspel och mycket mer. Programmet kan också avnjutas i appen Sveriges Radio. Tune in.
2: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10 till 12:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och det här är Konsert i P2 som den här gången kommer att låta så här.

Eben-kvartetten ska spela Tchaikovskis tredje stråkkvartett för oss. Välkommen att vara med. Jag heter Märet Öhman. Vi ska bege oss till festivalen för klassisk musik som varje år äger rum i Verbier. Vi ska slå oss ner i kyrkan där och höra Thibaut Garcia, en snabbt stigande stjärna i den klassiska gitarrvärlden. I den här solokonserten ligger tyngdpunkten hos en tonsättare och mästergitarrist som i hemlandet Paraguay betraktas som något av en nationalklenod, Agustín Barrios. Om en liten stund får vi höra flera stycken i rad av honom, men han är också en av de tre tonsättare som får inleda konserten jämte Isaac Albéniz och Frédéric Chopin. Först en Malagueña av Albéniz, sen en Mazurka Appassionata av Barrios och så, sist av de tre, ett preludium av Frédéric Chopin.

Du lyssnar på Konsert i P2, och den som får ta emot de här applåderna, det är gitarristen Thibaut Garcia. Hans konsert innehåller mycket musik av den paraguayanska gitarristen och kompositören Agustin Barrios. Och vill du veta precis vilken musik han har valt till konserten, så hittar du det på webben sverigesradio.se. Nu fortsätter han med Danza Paraguaya av Agustin Barrios.

Det är gitarristen Thibaut Garcia som får ta emot de här entusiastiska applåderna. Och det är klart att det blev ett extra nummer efter att han hade spelat Agustín Barrios La Catedral. Allra sist i den här konserten hörde vi alltså Maren Marais Le Voix in Man. Den här konserten ägde rum i somras i kyrkan i Verbier i schweiziska Alperna vid den årliga festivalen för klassisk musik där. Och där blir vi kvar även i nästa konsert då vi får lyssna på Tchaikovsky. Du lyssnar på Konsert i P2, jag heter Märat Öhman och vid sommarens festival i Verbier spelade också Eben-kvartetten och nu står musik av Peter Tchaikovsky alltså på programmet. Vi ska höra hans tredje stråkkvartett som går i S-moll, komponerad 1875 som ett minne av Tchaikovskys gode vän Ferdinand Lau.

Även kvartetten har framfört Peter Tchaikovskis tredje stråkkvartett som går i S-moll och som Tchaikovsky komponerade 1875 för att minnas och hedra sin gode vän Ferdinand Laub. Det var kvällens andra konsert inspelad vid Festivalen för klassisk musik i Verbier i augusti 2025. Och nu lämnar vi Verbier, men inte Tchaikovsky. För nu väntar fyra av hans sånger i arrangemang för cello och piano med cellisten Thorleif Thedéen och pianisten Stefan Borgsten.

0: Fyra sånger av Peter Tchaikovsky här i arrangemang för cello och piano. Det var Torleif Thedén som spelade cello och Stefan Borgsten satt vid flygeln i Berwaldhallen under en konsert 1985. Nu är det dags att lämna över till Kaleidoskop, den här gången med Urban Göransson. Vi som gjort konsert i P2 denna söndagskväll var musikredaktören Julia Sjöstedt och jag som heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.
1: Tänk om det då på sikt skulle hamna i kläm. Så som själen. Eller skönheten. Eller varför inte musiken. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2. Eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
3: Så läste jag också en artikel i DN som pratar lite om, alltså, kan vi kalla det för ett Madonna-fenomen då? Nämligen att hur du ser på åldrandet avgör hur du åldras. Och även hur gammal du blir.
2: Vänta, vadå? Ja. Men alltså, om jag ser...
4: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
5: Det här är Kaleidoskop i P2 Sveriges Radio med mig, Carl Jonas Winkvist.

Hej! Vad kul att du har kommit hit till detta kaleidoskop. Jag heter Carl Jonas Winkvist och jag är den som bjuder in till denna 2 timmar långa musikstund. Och är också den som är ansvarig för tempobyten, skiftande temperament och ton mellan styckena. Och precis som i verkliga livet så blir det både i dur och moll. Och oväntade saker väntar runt olika hörn. Vi började med den lilla fina trudelutten Ma Melodie med den hyllade sångerskan från Montreal, Dominique Fil-Aime. Och under de närmaste 120 minuterna så kommer vi höra en massa, ja kanske inte trudelutter, men en massa olika musikstycken som åtminstone har en grej gemensamt. De har fångat min uppmärksamhet på sistone. Och anledningarna kan vara lika många som musikstycken är. En del är unika i sitt slag. En del andra följer en tradition men gör det på ett så bra sätt. Och på tal om unik musik och göra något på ett bra sätt, det stämmer väl in på det som går i täten för vårt första musikbok. Vi hör myllrande och fina Ancient Infinity Orchestra från norra England i en hyllningskänt till en unik artist, Don Cherry. Hämtat från förra årets album It's Always About Love.

Du lyssnar till Kaleidoskop i P2 Sveriges Radio med mig, Carl Jonas Winkvist. Och detta och våra andra program kan också lyssna på i appen Sveriges Radio. Där ligger de redo att lyssnas på hur mycket som helst i 30 dagar efter sändning. I denna mix som vi nyss hörde så hade vi både inlednings- och avslutningslåtar som var hyllningar till varsin jazzlegend. Det inleddes med brittiska Ancient Infinity Orchestra och deras fina chant for Don Cherry, som sen gick vidare till spirituella hymnen Amazing Grace. Här är en underbar version med Daniel Lanois, Brian Blade och Aaron Neville på sång. Sen hamnade vi det underbart suggestiva nysläppta spåret A Travers Les Chablis med kanadensiska Flore Laurentienne, där trummor rumlade runt bland analogsyntar och en stråkorkester. Och sen kom franska artisten och sångaren Ezekiel Paelles med sin nya singel La Haute Voix. Och slutligen så landade vi i polske gitarristen Rafael Roginskis spår Mr. PC, som är hämtat från hans makalösa album från 2024, där han har stöpt om John Coltranes låtar till att spelas på gitarr. Nu fortsätter vi framåt, för bakåt är inte ett alternativ. Nästa mixformation inleds även den med en hyllning till en legend, men inte jazz i detta fallet, utan den oefterhamlige popartisten Kate Bush, vars låt I'm a Dreamers här framförs lyriskt på blås och dragspel av Vincent Peirani och Emile Parisien från deras gemensamma album från 2020.

Dreams to sleep on Lake Winnebago.

0: a little fuego and watch the little waves as they flow. Lake Winnebago.
1: Vi hörde nyss en liten musikalisk mix där en armé med drömmare till slut hamnade vid Lake Winnebago, en insjö i Wisconsin. Men för att vara lite mer detaljerad än så var det Kate Bush-låten Army Dreamers vi hörde först. I en fin blås- och dragspelsversion av Emile Parisien och Vincent Peirani. Som sedan mötte jazzharpa-pionjären Julie Campiche från Schweiz i ett nytt spår från hennes senaste album Unspoken. Därefter kom experimentelle pianisten Kelly Moran med sitt glittriga stycke Echo in the Field. Och så landade vi då som sagt i Lake Winnebago. Ett stycke från amerikanske singer-songwritern Bill Callahans senaste album My Days of 58. Ett av årets finaste om du frågar mig. Som handlar om att bege sig in i ålderns höst. 58 år i Bills fall. Även om hans röst ibland låter som betydligt äldre än så. Som en gammal ek. Så låt oss vandra vidare till något riktigt gammalt. Till en nära 100-årig inspelning med Barbers Plantation Singers. Ett svårgooglat gäng som endast gjorde två spår. Vi låter dem inleda vår tredje mix med Don't Let Satan Get You.

Programmet du lyssnar på heter Kaleidoskop i Sveriges Radio P2. Låtlist och annat smått och gott till detta och andra program finns på sverigesradio.se/p2/kaleidoskop. Och jag heter Carl Jonas Winkvist och nu ska vi se vad vi lyssnade på precis. Jo, vi inledde ju med det gamla, rostiga men odödliga spåret Don't Let Satan Get You med Barber Plantation Singers. Som sedan gick vidare till Här och Nu. Ett helt nytt orkestrerat spår med filmregissören Jean-Baptiste Delobier. Som när han skapar musik kallar sig för Para One. Un Prophète hette spåret. Därefter vidare till Marocko och Gnawa-legenden Mahmoud Gania. I ett svängigt möte med Floating Points, Mimoun Marhaba. Som släpptes samma år som Mahmoud Gania gick bort, 2015. Avslutningsvis hamnade vår mix i det något ojämna bluesrockbandet Canned Heat Sender. Från det 19 minuter långa spåret Parthenogenesis så plockade vi ut några fina minuter med ett mungigeparti och ett munspelsparti. Och som en extra överraskning så lät vi nutida latinstjärnan Rosalía flika in med några sångstrofer också. För att vi kan, och för att det här är en musikalisk lek där vi blandar allsköns musik till ett drivmedel som aldrig tar slut. Men nog ordat om det. Kaffet hinner ju bli kallt innan fjärde mixen får börja. Vi inleder och avslutar med djupt vackra lugna låtar med en sångerska från Reykjavik och en från Montreal. Och däremellan så blir det både svängigt spel på stråkar, piano, trummor. Först ut är Island.

svenska sångerskan Olof Arnalds i ett nysläppt vackert spår tillsammans med Skuli Sverrisson. Stein für Stein. Och jo, nu hann kanske kaffet kallna, men den här mixen värmer upp det mesta.

Ett program i P2, Sveriges Radio, där vi nu låter all möjlig fantastisk musik tillsammans bilda ett gigantiskt lapptäcke. Inte ett synligt sådant, men fullt hörbart. Jag som väljer musiken heter Carl Jonas Winkvist och bredvid mig vid de tekniska reglagen sitter Henrik Sundbring. Och vi hörde nyss denna klunga låtar följande. Först var det isländska Olof Arnalds och Skúli Sverrisson i spåret Stein Fyrir Stein. Och därefter så tog vi en helt ny vändning. Vi återupptäckte den fantastiska musik som Michael Nyman gjorde till Peter Greenaways filmer. Här hörde vi spåret Knowing the Ropes från filmen Dränkta i nummerordning från 1988. Och därefter mjukt och svängigt med David Waters och Fatoumata Diawara i nysläppta singeln Till Love. Sen kom det korta instrumentala piano möter trummostycket Interiors med den spännande artisten Laurie Torres som växte upp i Haiti men nu är verksam i Kanada. Och så avslutades mixen med en annan artist som också är verksam och från Kanada, Miriam Gendron. Look Down That Lonesome Road från Miriams senaste fina album Mayday. Nu beger vi oss till Italien där vi startar nästa mix med gammal rituell dans och musikbesvärjelser. En tradition som används för att läka spindelbett. Hämtat från skivan Exorcistic Tradanta startar vi mixen så här. Grazie tante per il poco che mi dai, ma ancor più grazie per il

Först i denna kaleidoskopiska mix hörde vi spåret Grazie Tante från albumet Exorcistic Taranta, som samlat musik från gamla rituella folktraditioner i Italien, som besvärjelse mot giftiga spindlar. Och därefter filmmusikskompositören Cristobal Tapia de Ver och hans ledmotiv från tv-serien White Lotus. Och sen kom ett härligt spår från nysläppta skivan A Gin and a Hunter Went Walking. Ett samarbete mellan två mästare från Mali, balafonspelaren Neba Solo och på stränginstrumentet Goni Benego Diakite. Därefter fina instrumentala jazzstycket October med amerikanska jazztrion Okonski. Och så avslutades mixen i Vargtimmen här hemma i Sverige med ett fint spår från Bonandes alldeles nysläppta album And We Stood There. I Vargtimmen hörde vi också gästande artisten och sångerskan Kristina Issa. Nu bär det vidare till en ny mix och i täten för den hör vi de tre franska jazzrävarna Henri Texier, Louise Clavy och Aldo Romano i spåret Berbere.

Då ska vi se vad vi nyss var med om. Först ut i mixen var jazzspåret Berbere med kontrabassiststjärnan Henri Texier och hans två kumpaner Louis Clavie och Aldo Romano. Och därefter slöt Will Oldham och hans alias Bonnie Prince Billy upp med vackra spåret Hey Little från alldeles nysläppta albumet We Are Together Again, som för övrigt också det är ett av årets allra bästa enligt mig. Österrikiske kompositören och blåsmusiken Joachim Badenhorst följde sedan upp med sitt stycke Sea Lily från förra årets album Jordan. Sen svängde vi loss med det myllrande haitiska bandet Bookman Experience. Imalu Lele hette spåret från 1988. Och mixen saktades sedan ner rejält till avslutande sävliga och suggestiva finfina spåret Glass med Manchester-saxofonisten och artisten Alabaster de Plume. Och från en saxofon till flera. Nu är det dags för finalen, avslutningen. Och det gör vi såklart med något alldeles extra. Som till exempel med en exklusiv förhandslyssning i form av ett längre sjok med saxofonkvartetten Magenta Quartet från kommande albumet Magenta Quartet Plays Tvärvägen. Ett spännande samarbete mellan kompositören Henrik Öbergs musikaliska alias Tvärvägen och Magenta Quartet, som uppfördes på musikaliska kvarteret under Stockholms jazzfestival 2024, där musikerna gick runt bland publiken medan de spelade en akustisk surround-upplevelse. Detta återskapades sedan i inspelad form i Atlantis-studion, där inspelningarna till stor del gjordes med musikerna utspridda eller i rörelse. Varsågoda, här är Magenta Quartet Plays Tvärvägen med spåren Seedlings och Horizon Sunlight.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz, programmet från P2 Sveriges Radio där vi också hör musik från våra systerkanaler runt om i Europa. Men i natt så är det vi svenskar som bjuder på konserten klockan 2 ifrån Berwaldhallen i Stockholm, en konsert med vår egen radioorkester och dirigenten Maxim Jemeljanicev som även kommer vara pianosolist i Mozarts pigga 23:e pianokonsert. Och så dirigerar han orkestern i Rimsky-Korsakovs Scheherazade-svit. Men vi inleder finskt med musik av Väinö Raitio.

Svanarna av Väinö Raitio. Här hörde vi finska radions symfoniorkester ledd av Okko Kaamo och så var vi igång. Vi fortsätter på fågeltemat. Här hör vi fåglarnas fall.

Goran Listers spelade The Fall of Birds av Nikita Kuschkin. Nu är vi klara med fåglarna och vi låter Bacchinieri Singers sjunga för oss någonting helt annat.

Buccaneer Singers och deras ledare Dennis Sobo framförde här 1500-1600-tals musik, först av Constanzo Porta, Sub Tuum Presidium, och sedan Gesualdos Ave Maria Celorum. Och vi fortsätter italienskt här i Notturno. Mm.

David Ramsey spelade Ottorino Respighis preludium i D-moll för orgel. Om man inte orkar sig igenom en hel Wagner-opera, och det gör man inte alltid, då kan man lyssna på ouvertyren. De är ofta ett bra koncentrat av hela operan.

Ouvertyr eller preludium till Tristan och Isolde av Richard Wagner. Här hörde vi norska radioorkestern ledd av Tabitha Berglund. Vi hör nu musik av en okänd tonsättare för instrumentet cimbalom eller hackbräde om man så vill.

Vi hörde musik ur den så kallade Orovets-samlingen. En samling musik som hittades i den slovakiska orten Orovets. Vi hörde den framföras på cimbalom av Enik Ginzeri. Och vi låter Ernest Chaussons musik få fortsätta ljuda.

Ivona Socha sjöng med Polska Radiosymfoniorkestern i Poème de l'amour et de la mer av Ernest Chausson, alltså en dikt om kärleken och om havet. En poetisk titel. Titeln på den här biten, den är istället Den bizarra.

La Bizarre, en svit i G-dur av Georg Philipp Telemann. Det var ensemblen Brock som leddes av Jürgen Gross. Det här är Notturno i P2 Sveriges Radio. Vi ska få lyssna till ballader av Johannes Brahms.

Paul Lewis spelade 4 ballader av Johannes Brahms. Nu är klockan 2 och det innebär konsert. I natt en konsert från Berwaldhallen i Stockholm. Vi kommer att höra pianisten Maximilian Tjeff och radiosymfonikerna först i Mozarts 23:e pianokonsert.